0: закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Ваш павербанк гарного настрою. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливі зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А такі повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+», повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. ОМОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці

0: бо ти моя кінозірка.
1: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два.

несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525.
2: Комла. Його розбудила та

0: прийде Вова.
1: Це наші вечорниці, де найкращі дівиці. Поди подивіться, які в них паляниці. Поди подивіться на іспелі.
2: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій П'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
10: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radiop'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
10: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
1: Реклама. Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Цієї ночі російські війська атакували Україну дронами та балістичними ракетами. Вибухи лунали у Києві, Полтаві та Сумах. У столиці працювали сили ППО через загрозу ударних безпілотників. Також повідомлялося про рух ворожих дронів у напрямку Києва. У Полтаві та Сумах також було чутно вибухи. За даними повітряних сил, на Полтавщину рухалися ворожі дрони та ракети, а на Сумщині фіксувалися пуски керованих авіабомб. Офіційна інформація щодо наслідків атаки та можливих руйнувань уточнюється. Кабмін прогнозує зростання зарплат і уповільнення інфляції. Так, уряд схвалив бюджетну декларацію на найближчі 3 роки. За її прогнозом, середня зарплата за цей період має зрости з понад 35 тисяч до більш як 44 тисяч гривень. Документ також передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, продовження підтримки ветеранів і постраждалих від війни, а також заходи для повернення українців за кордону. В уряді зазначають, бюджет розробили за 2 сценаріями. Базовим, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року, та резервним – на випадок тривалішого продовження бойових дій. Президент України повідомив про важливу телефонну розмову із президентом США та президентом Франції після саміту G7. За його словами, сторони підбили підсумки переговорів і скоординували подальші кроки. Глава держави подякував американському лідеру за увагу до України та готовність сприяти наближенню миру. Також він відзначив підтримку Франції та подякував за організацію саміту G7. Деталі розмови поки не розголошують. Водночас президент наголосив, Україна працює над посиленням співпраці з партнерами, зміцненням оборони та розвитком дипломатичних ініціатив. Збірна Португалії несподівано втратила очки у стартовому матчі чемпіонату світу, зігравши внічю із командою Демократичної Республіки Конго. Португальці відкрили рахунок уже на початку зустрічі та контролювали гру. Однак перед перервою суперник зрівняв рахунок. Цей м'яч став першим в історії збірної Конго на чемпіонатах світу. Окремою подією матчу став вихід на поле 41-річного Кріштіану Роналду. Форвард встановив одразу 2 історичні досягнення. Став найстаршим польовим гравцем, який розпочав матч чемпіонату світу у стартовому складі, а також провів свій 6-й мундіаль у кар'єрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».
1: Добрий раночок всім, 8.08 на годиночку, можете згадувати бажання, якщо вірите в магію чисел і цифр. Ну, а мене звуть Задорожний Олександр, і з превеликим задоволенням розпочинаю цей ранок разом з вами. Знаєте, по-перше, хочу всім сказати, що давайте вже продовжувати збиратись по своїх справах. Розумію, що багато кому наламали і вихід з дому, і, можливо, якісь швидкі в ранкові рішення – ця тривога, але вже в більшості областей, дивлюсь, пішли відбої. Власне, в Києві також відбій тривоги відбувся. Так що продовжуємо жити своє життя. І я от сьогодні що подумав? Ну якісь незграбні, ну якісь недолугі ці наші сусіди. Ну, вже не можна було вже вигадати якийсь, не знаю, там режим, щоб, ну, вже якісь анонсування. Ну, ми б з вами вже б якось би краще пристосовувалися, знали б, що от такого-то числа вранці о 7.30 буде тривога. Можна трішки довше поспати, може, наприклад, не виїжджати, або ще щось. Ну, принаймні, в нас зараз перед вами є повна, як то кажуть, карт-бланш, як діяти далі, жити своє краще життя. Ще раз можемо після такого раночку подякувати нашим Збройним силам і захисникам неба. От, ну і, звичайно, не тільки словами, а й донатиком. Ото ранкову каву, знаєте, можна не попити, а відправити. Принаймні, комусь зі своїх знайомих щось та й вирішити якесь питання. Ну, от такий меседж, да. Що, не найпопулярніша, може, зараз вже думка, але не втомлюємось. І колись разом з вами ми почуємо нарешті це ранкова перемога. А всім гарного діньочка. Попереду гороскоп, і Любов Журбенко вже також добігає до ефірної.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
2: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: 8:17 в Україні. В нас сьогодні 18 червня. І ось наш гороскоп.
2: Ну, розпочнемо традиційно з овнів. Якщо сьогодні раптом захочеться, ну, приставити меблі, змінити графік або маршрут, не боріться з цим, день для невеличких оновлень.
1: Нічого невеличке. Терези, перед тим, як викинути старий чек, коробку чи якусь записку, загляньте туди ще раз. Є шанс, що вам все це ще знадобиться.
2: От прям Терези.
1: Тельці, пробачте.
2: Близнюки, сьогодні ви ризикуєте витратити більше часу на вибір серіалу, ніж на його перегляд.
1: Раки, а ви не дивуйтеся, якщо хтось попросить у вас пораду, а потім зробить навпаки. Такі люди існують, ми їх всі знаємо.
2: Леви, день обіцяє несподіваний комплімент. Найцікавіше, що він буде від людини, від якої ви цього не чекали.
1: А в нас далі діви. Сьогодні краще не відкривати шафу зі словами «Зараз швиденько щось знайду». Це пастка. Треба буде її всю перебирати.
2: Як завжди. Да. Терези, от тепер Терези, якщо доведеться вибирати між «треба» і «хочеться», хоча б раз дайте шанс другому варіанту.
1: Скорпіони, у вас сьогодні є ризик зустріти людину, яка розповість вам історію, яку ви не просили. І доведеться слухати до кінця, і потім ви будете в усе це втягнути.
2: Це капкан. Так, стрільці, ваш день схожий на кнопку «перемішати».
1: А є ж така кнопка.
2: Так, найкращі моменти будуть не за планом.
1: Козероги, ви сьогодні можете знайти річ, яку вже подумки купили вдруге, бо вважали загубленою.
2: Водолії, не поспішайте закривати вкладку або відкладену ідею зі словами «потім».
1: Риби, хтось сьогодні нагадає вам про подію, про яку ви вже успішно і забули.
0: Радіо «П'ятниця». Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 20-24 тепла, в Ужгороді – до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання, друзі! Це «Tour de Ukraine». Цього тижня досліджуємо з вами Волинь. Вона шалена і однозначно варта ваших відкриттів. За весь час свого існування ця земля зазнала стількох змін, влади, законів, але законсервувала для нащадків те, що було тут задовго до того, як прийшли люди – осередки унікальної дикої природи. Тож, відкриваючи для себе цей регіон, вам не раз доведеться зануритись у гущавину поліських джунглів. Ліси тут дуже різні і густі. Переважно це живописні бори і діброви, найчастіше із пахощами вікових сосен. Кілька віків тому в хащах Волині було більше живності, ніж людей в навколишніх селах. Нині все значно скромніше, але все ж волинські хащі мають чим вразити. Наприклад, і в наш час, так само як за Київської Русі, в цих угіддях тупотять найбільші наземні тварини Європи – легендарні і величні зубри. Зустріти їх дуже виняткова вірогідність, але вони є в угіддях Ківерцівського національного парку. Вони дуже дистанціюються від людей. В 20-х роках минулого століття був знищений останній зубр, що народився і жив у дикій природі, уявіть. Всі ті, що тупцюють Україною і світом нині, походять всього від дюжини особин, які залишились в умовах неволі. Науковці, ветеринари та зоотехніки буквально створили з цієї невеликої групи світову популяцію. Але як не побачите цього велетня на Волині, не сумуйте. Видове розмаїття тварин тут понад 2000 видів. І а вже ж, мандруючи заповідною гущавиною та парковими екостежками, ви, напевне, матимете щастя когось та зустріти. Принаймні, в особливих зоокуточках. Посеред лісових угідь Волині сформовані вольєри напіввільного утримання. Таким чином лісівники зберігають популяцію притаманних видів. Позначте собі на маршруті Воротнівське лісництво. Уявіть себе в лісі посеред зграї диких кабанів. Страшно, правда? Але в такому господарстві ці іклисті п'ятаки неймовірно люб'язні. Досвід незабутній. І прямо скажу, це не клітка зоопарка. Кабанчики живуть у напівдиких умовах у межах близько 10 гектарів під тінистим верховіттям дубів і яворів. Ну, курорт. Тож вам гуманної і живильної мандрівки. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: мало.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Що там шоу-біз?
6: На радіо «П'ятниця».
5: Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
7: 8:36 на годиночку. Поговоримо трішечки про нову роботу Монатіка, але поговоримо про неї через Дантеса. Як тобі?
8: О, дуже мені це все дивно.
7: Незрозуміло, так. Значить, український артист Володимир Дантес заговорив про весілля з відомою співачкою. Як ти думаєш, з ким? Ну, давай, от пару варіантів, з ким би ти бачила?
8: Так, Дантеса, да? Так. Хто б йому міг підійти? Ну, мені подобається Мішель Андраде. От мені, я її до всіх можу, знаєш? Не, ну, вона гарна. І
7: тобі
8: з позитивами, з Козловським, з Дантесом.
7: Ти одружуйся. Так, ну, давай, не будемо ламати зараз тобі голову. Кола, співачка Кола.
8: Так вона ж одружена.
7: Ну, бач, не трамвай від'їде. Чи
8: да, в принципі, у Дантеса досвід є такий. Хтось у шлюбі, і що? Це ще нічого не означає.
7: Суть в тому, що вони дійсно озадачили трішки мережу розмовами про своє весілля. І тут що я бачу? Кліп. Монатік презентував нову відеотрилогію з весільним сюжетом, і там хто в нас наречені? Вовка Дантес і Кола співачка, розумієш?
8: Так, я бачу, що на цій весільній фотографії всі, і Брикулець, і ось вона Мішель Андраде.
7: І вони співають всі там, так. Дуже крута робота, ти ще не бачила?
8: Ще ні.
7: О, скільки в тебе зараз попереду. І навіть тобі не попадалося ще в соцмережах це все. Любов, хто з нас за плітками слідкує?
8: Треба перевірити, чи заплатила я за інтернет в цьому місяці. А то мені доведеться все від тебе дізнаватися.
7: Недопрацьовочка. Ну, а взагалі, звичайно, це жарти, ми розуміємо. Хоча, хто з нас, знаєш, скільки зіркових пар закохались на зйомках?
9: Кава, жарти.
10: Новини.
11: Все є в нашому шоу.
5: Ранок на сніданок.
6: На радіо «П'ятниця».
5: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест. На радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: він?
1: Вона.
0: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
4: В Україні 8:47. Поговоримо про те, хто сьогодні, жінки чи чоловіки, насправді швидше збираються.
5: Отак можна я зроблю?
4: Ну, давай тут буде в нас деяке розмежування. Ну, звісно, на те, щоб привести себе до ладу, зробити собі зачіску на це все довге красиве волосся. А якщо воно коротке, то його інколи ще складніше вкладати, да? Поки ти нафарбуєшся, вдягнешся, так, це займає деякий час.
5: Які жінки, каже, довге волосся, це прям довго з ним. Але якщо коротке, з ним ще довше.
4: Так, бо воно завжди є. А так ще складніше.
5: Так, да, так. Да. Це ж ви ж жінки всі... Це вигадуєте труднощі самі собі. Оце, якщо кручене вирівнять, якщо рівне накрутить, це
4: так.
5: Все.
4: Ну, якщо ми повертаємося до зборів, то близько 38% жінок можуть зібратися за 30 хвилин.
5: Можуть, але не будуть.
4: У чоловіків за 30 хвилин збирається 21%. Ну, це дуже близько. Решта впорається за 11.
5: А, в цьому сенсі, ну, може бути.
4: Так, але все одно чоловіки запізнюються у підсумку. Чого?
5: Бо свою бейбу чекають, поки вона... Ну, почекай мене, ти ж мене завезеш.
4: Ні, це все неправда. Є такий нюанс. Ви, чоловіки, розслабляєтеся, ви впевнені в собі. Оця ваша самовпевненість, вона з вами завжди грає злий жарт. Ви сидите до останнього в шкарпетках і трусах. В телефоні
5: як,
4: на дивані.
5: Як ти прям нас знаєш.
4: Да. І коли ваша жінка кричить вам, ну давай, швидше, скоро виходить, він такий, ой, я встигну.
5: Так, того, що йому стрибнуть в футболочку з штаніками, це 30 секунд, а вам там свої коси вичесувати чи 40 хвилин.
4: У підсумку, ми стоїмо красиві вже на підборах із сумкою, з макіяжем в дверях, а він бігає і шукає свою другу шкарпетку.
5: О, яка, ну, повіримо так.
4: Правдива історія.
3: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
8: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
10: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці.
12: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
12: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
13: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Збираємо дітей на канікули разом.
12: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
14: Реклама. Запроси мене в сни свої.
15: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Реклама.
12: Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українські автозаправні мережі вже мають підстави для зниження цін на пальне, заявили в Антимонопольному комітеті. Причина – падіння світових цін на нафту майже на 17%. За словами голови відомства, дизельне пальне за останній тиждень уже подешевшало на 1-3 гривні за літр, тоді як ціни на бензин майже не змінилися. У комітеті наголошують, знижувати вартість пального можна вже зараз, адже тенденція до здешевлення на світовому ринку залишається стабільною. Президент України зустрівся із генсеком НАТО. Під час саміту в Брюсселі сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та нові кроки для зміцнення захисту країни. За словами глави держави, головними темами стали отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО, а також збільшення постачання антибалістичних ракет. Окрему увагу приділили міжнародному механізму підтримки, що допомагає забезпечувати Україну необхідним озброєнням для захисту від ракетних атак. Також сторони обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО. Україна розраховує на рішення, які посилять оборонні можливості держави та зміцнять безпеку регіону. Президент США офіційно підтвердив підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном. За його словами, документ уже набув чинності. Підписання відбулося у Франції за участю американської та французької сторін. Раніше повідомлялося, що сторони погодили угоду в електронному форматі, а тепер її підписали офіційно. Через це заплановану на 19 червня церемонію у Швейцарії скасували. Очікується, що наступним кроком стануть переговори щодо іранської ядерної програми. За даними західних медіа, відповідні консультації мають розпочатися найближчим часом. «Київстар» запустив лайт-дата на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями у реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки сервіс доступний для Android-смартфонів із підтримкою 4G. На Apple така можливість з'явиться невдовзі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 9 година, 8 хвилина в Україні. Якщо мене зараз чують діти, я хочу вам всім сказати...
2: Закрити вуха!
1: Хочу вам всім сказати, шановні, що шовковиця не відмивається і не відпирається.
2: І що ж це коїться, ой, що ж це коїться.
1: Я думаю, що я зараз допомогла і зберігла нервовий стан, можливо, багатьох сім'ях. Бо в моя мала, як знайде шовковицю, це просто катастрофа. Не думаю, ні що вона в білому, ні що вона в рожевому, ні що вона в будь-якому, бо все одно ці сліди залишаються.
2: Ні, шовковицю ти що? Це, я з дитинства пам'ятаю, це потрібно йти або голим, або в робі в якійсь. Випускайте дітей в робі за шовковицю.
1: Так.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
5: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
4: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
5: Те, що потрібно, записуйте.
4: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Акція діє з 1 до 30 червня.
10: Потоки хаус. Місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
11: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
10: А ще новий інфініті басейн і окрема зона 18+ для максимального релаксу.
11: Потоки хаус. Пірнай у літо. Красиво.
12: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
13: «Так всі роблять!»
12: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
14: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
15: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
16: Працюємо цілодобово.
15: 097-179-55-53.
16: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні. 18-те.
2: Так, 18, прям хотілося хором сказати, четвер, між іншим, да, 18 червня, і поїхали, загинаємо пальчики, бо прям багатецько сьогодні. Люба, твоє улюблене, Міжнародний день суші.
1: Опачки.
2: І не то йде земля і вода. А...
1: Ну, ясно. У мене сьогодні буде Міжнародний вечір ролів, значить. Знаю, кому надіслати цю картинку.
2: Знаю, до кого напроситись на вечір.
1: А знаєш, що я знаю про суші цікаві факти? Ну, наприклад, що Філадельфія і Каліфорнія найпопулярніші.
2: Це виявляється міста в Америці.
1: Це взагалі придумали не японці, вони таке не їдять. Це дійсно придумали в Америці. Це те саме, як сказати, що гавайська піца італійська. Ну, тобто італійці б туди ніколи не додали ананас.
2: Ананас, так.
1: Так, та сама історія.
2: А також сьогодні Міжнародний день пікніка. От туди можете наскладати все, що завгодно, не тільки суші. Mm-hmm. А ще сьогодні день дільничого офіцера поліції.
1: Вау!
2: Всіх причетних, всіх дільничих.
1: Хулігани бояться на районі, а в мене, до речі, в сусідньому під'їзді поліція. І мені радісно від того, що я живу, бачиш, так от під захистом свого дільничого.
2: А їм є, кажуть, де ота? Та, в сусідньому під'їзді. Все, інколи сидять тихенько, щоб ти до них не прийшла. Ще сьогодні день любителів риболовлі. От, вітаємо. Саме любителів, так.
1: Ніколи не розуміла, насправді, цю звичку. Сидиш під сонцем, просто в одній позі.
2: Під сонцем? А коли на цьому вже крига тане, вже відколюється.
1: Ну це якісь люди, ну для мене просто не можу підібрати слів. Коротше кажучи, я б хотіла влізти в ваші голови, і чого вас так багато?
2: Не ліз, наші голови, будь ласка, Любов. Сьогодні ще день народження дитячого візочка. І от що мені подобається, день перерви у роботі. Зробіть перерву.
1: Починаємо.
2: Да.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 20-24 тепла, в Ужгороді – до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познайомих інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: Сладка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 в Україні сьогодні не тільки гарні, але й неймовірні.

0: грудного молока.
1: Власного.
0: Так, в мене тут питання одне.
1: 340
0: чому?
1: Літрів грудного молока.
0: Чому? І як?
1: Ну, по-перше...
0: По-перше, ми дякуємо. Ну, да, це велика, крутий внесок, безумовно. Да,
1: це дуже круто. Як би так толерантненько зараз поговорити? Ну, по-перше, 340 літрів, це, я так розумію, скільки? Це приблизно десь 17-18 бидонів молока, ти розумієш?
0: О, Господи, да.
1: Бидонів, Люба!
0: Це людина, знаєш, з великою душею, з великим серцем і великими грудьми. Дуже десь живе на Львівщині, молоко там не закінчується.
1: Я, по-перше, я хочу подякувати не тільки їй, а ще й тому дояру, який допомагав.
0: Зачекай. Кай, я просто хочу сказати, що
1: не
0: це ж вона
1: сама все.
0: Це вона 340 літрів здала, а це вона їй вже не потрібно. Уявляєш, скільки вона ще вдома залишилась?
1: Все, вдома кажуть, а що будемо їсти? Може творог? Ні, може сметанку? Може масло?
0: Чесно кажучи, це той випадок,
1: знаєш... Мама кормілиця.
0: Тобі подарували молокоотсос, і він відпрацював на максимум, відбив кожну копійчину. Насправді, відкладаючи жарти в сторону, ми дійсно дякуємо за таку добру справу, тому що скільки діток будуть виготовлені справжнім жіночим
1: молоком, Люба, молоком.
2: Зранку.
3: І твій день стане святом.
2: Ранок не сніданок. На радіо П'ятниця.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:30 в Україні. Вітаємо всіх любителів риболовлі. Сьогодні ваш день, і у Саші всі жарти про рибалок.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: 3-метровий карась, спійманий в Дунаї, змусив рибалку виконати 3 його бажання. Сперечаються рибалки, як визначити вік риби. Довго сперечалися, різні версії, там лусочки, відтінок плавники і так далі. Підходить єгер, в нього запитують, кажуть, як визначити вік риби? По очах. Це як? Ну, чим далі очі від дупи, тим риба старша. На річці взимку сидить рибак, шапка поруч на льоду, вуха аж білі від морозу. Повз проходить інший рибалка, каже, ти що, взагалі здурів, одягни шапку, голову простудиш. Ага, зараз, вчора горілку пропонували, а я не почув.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
2: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
0: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097 179 55 53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама Укрменчусі. 067 70 70 525.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 9.49 в Україні, розпочалося літо, ну, вже давненько, але щось погодки не було. І,
2: не ми... календарне, да. Нарешті, да, погодне.
1: І ми всі зіткнулися з проблемою, як в магазині купити морозиво, точніше, як знайти цінник.
2: Без грошей.
1: Ні-ні, гроші тебе є, ти не можеш зрозуміти, скільки воно коштує. Так. Тому що цей квест, знаєш, коли купа їх лежить в холодильнику і мільярд цінників, і ти не знаєш, як
2: взагалі
1: орієнтуватися.
2: Мені здається, що вони не всі там і є.
1: Да, або навпаки цінників більше, ніж морозиво. Таке
2: так,
1: також
2: Люба,
1: бачу.
2: Здивуй нас, скажи, що береш морозиво, йдеш, питаєш у продавця.
1: Ну, блін, Саша, це ж був фінальний лайфхак. Насправді, що нам кажуть, щоб найшвидше знайти артикул, треба дивитися на вагу. Ну, наприклад, зверніть увагу на морозиво нестандартне, яке там не 70 грамів, наприклад, а 100. От зараз таких мало. Знаходиш велике морозиво?
2: Таких мало. Зараз 82, 94, але щоб 100?
1: Да, і по ціночки таке швиденько, воно буде вибиватися, бо там буде інша цифра.
2: А смішно ще, що ти його переважуєш, а воно не 100.
1: О, Саша з тих людей, який переважує навіть морозиво.
2: Не додали 2 грама.
1: Далі, в більшості магазинів зараз є сканер штрих-кодів, тож можна просто взяти те морозиво, яке сподобалося, і підійти його просканувати, це буде швидше. В твоєму, Саша, випадку,
2: моєму, да,
1: ти береш в свій візочок кожен
2: візочок,
1: вид морозива.
2: Візочок, я з тою корзинкою маленькою.
1: Ну, корзиночку, окей, складаєш всі види морозива, і потім на сканері обираєш найдешевше.
2: Люба, а я знаю, скільки коштує моя кілограмова пачка ота.
1: Ой, ладно тобі. Ну і нарешті, штучний інтелект вигадали не просто так. Він каже, що ти можеш сфотографувати морозиво, яке ти хочеш, сфотографувати всі цінники, надіслати йому, і він тобі сам знайде.
2: Ну я уявляю, така фотосесія, до тебе підходить простинок, а що ви робите? Нас не можна знімати, а тебе фотосесія з морозивом.
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
3: Пробирає знову ту недолу, де тебе далеко, мов над хатами димо.
4: Це так цікаво насправді.
3: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
4: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
5: Вау, ну тому ми ексклюзивне шоу.
4: Рукешна така трошечки.
3: І всі разом!
5: Рукава розпоясали. У Альони зачіска.
4: Мінус коси.
5: Боже, яке пічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
7: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
9: Соціальна реклама.
11: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
11: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
9: Реклама.
13: Запроси мене в сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Реклама.
16: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
20: Радіо П'ятниця.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна ліквідовує наслідки чергової атаки росіян. Так, у Полтавському районі пошкоджені промислове та приватне підприємство, адміністративна будівля і технологічне обладнання. Також дрони влучили у приватний житловий будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки частина споживачів залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. У Миргородському районі через падіння безпілотника пошкоджені складські приміщення. Додам, цієї ночі Росія атакувала Україну 7 балістичними ракетами та майже 240 безпілотниками. Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, однак є влучання в кількох регіонах України. Україна отримає від Нідерландів новий пакет оборонної допомоги на 500 мільйонів євро. Половину коштів спрямують на програму посилення протиповітряної оборони, а ще 250 мільйонів євро – на закупівлю дронів для українських військових. Президент України подякував Нідерландам за підтримку та наголосив, що вона є особливо важливою після останніх масованих російських атак по українських містах. Також Київ та Амстердам домовилися про запуск виробництва українських безпілотних систем на території Нідерландів у межах програми Build with Ukraine із початковою орієнтацією на забезпечення потреб Сил оборони України. Генеральний секретар НАТО наступного тижня відвідає Вашингтон, де проведе низку зустрічей напередодні саміту Альянсу, що відбудеться в липні. Візит проходитиме на тлі напруженості між США та окремими європейськими союзниками. Однією з тем обговорення стане безпека судноплавства в Ормузькій протоці після домовленостей між США та Іраном. У НАТО сподіваються, що майбутній саміт допоможе зміцнити єдність союзників після кількох місяців розбіжностей у питаннях безпеки та міжнародної політики. «Київстар» запустив «Light Data» на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями у реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки сервіс доступний для Android-смартфонів із підтримкою 4G. На Apple така можливість з'явиться невдовзі. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 10:07 на одиночку. Боже, ви бачили, наскільки Люба щаслива, що зараз в дітей канікули. Вона приходить довольна. Уроки не треба вдома робити.
2: Саша, це ж рівно до того моменту, як я не повертаюся додому і не чую, а що можна поїсти? А є щось смачненьке? А що в нас ще?
1: Так, короче, так каже... ти це чуєш і від себе? А чоловік біднесенький бігає, готує.
2: Ну що, я хочу сказати всім батькам, досить вже влаштовувати гіперопіку своїм дітям. Ага. Відкрити двері, дайте їм шльопки, панамку і відправте вже їх на ту вулицю. Хай цілий день там гулять. Знайдуть
1: поставте
2: собі
1: відро з картоплі, хай не чистять, зварять, правильно?
2: Та вони собі щось знайдуть. Куплять морозиво, нарвуть десь шовковиці. Нормально, прогодуються, як ми всі.
1: Хто мій віну від мене, правильно, Люб? Мать года!
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
3: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10:18. Саш, пропонуй нам перенестися на Черкащину на пару хвилиночок і обговорити одного чоловіка.
2: Ой, я знаю, про кого ти хочеш поговорити. І я скажу, ну буває таке. Ну, буває.
1: Давай спочатку розкажемо історію. Значить, черкащанин пішов в магазин, поклав собі у візочок різні напої, фрукти, овочі, м'ясо, ковбасу, молочні вироби, навіть решітку для гриля взяв.
2: Так.
1: Але справа в тому, що в цей момент, коли він робив всі ці покупки, він розмовляв по телефону зі своєю дівчиною.
2: Ну, за його версією.
1: Точніше, як розмовляв? Сильно з нею сварився.
2: Знов-таки, за його версією.
1: Так, і начебто настільки вона йому заморочила голову, що він отак от з тим кошиком і вийшов з магазину.
2: Повз касу, да. Заплативши, власне, за це його притягнули до суду, тому що кошик він немало небагато назбирав на 10 тисяч гривень.
1: 10 тисяч 253 гривні.
2: Значить,
1: він всі продукти переклав в машину і поїхав додому. Каже, дорогою, в мене виникали думки оплатити товар.
2: Ага.
1: Але...
2: Ну, він гнав від себе. Що тільки голову не прийде, яка дурня колись зі своєї посварився.
1: Так, він каже, я кожен раз хотів заплатити, але якось так ставалося, що не було в мене стільки грошей з собою. І то я думав, потім думав, каже, що ніхто не помітить. От. Але все ж таки його визнали винним і призначили йому цілих 5 років ув'язнення.
2: Бачите, жінки, що ви з нами робите? Ви не тільки сердечко нам розбиваєте і ламаєте долі отак, і штовхаєте нас, робите з нас бедбоїв.
1: Але ж, Саша, Канівський суд пішов на зустріч, коли почув
2: так.
1: цю історію і замінив все це відбування покарання, тобто замість 5 років йому дали іспитовий термін.
2: Так.
1: Шановні чоловіки, коли ви йдете в магазин, перед касою покладіть слухавку, не сваріться жінками.
2: Взагалі, не розмовляйте зі своєю. Це мені нагадує історію, знаєш, що от раніше, пам'ятаю, можна було повернутися з магазину, повний кошик принести, ковбасу, хліб, молоко і там ікру. А зараз що, понаставляли цих камер?
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
5: Максим Бородін сьогодні в студії Радіо П'ятниця. Привіт тобі.
6: Добрий ранок, друзі.
5: Так,
6: радий бачити.
5: Оце прийшов і одразу починається. Люба вже поплила, почула цей добрий ранок.
7: Я чекала.
5: Оцей голос твій, це починається. І знову і пісня в тебе романтична про долю. Ну, Макс.
6: Так,
5: Максим, скажи, ну то в своєму амплуа, як завжди. Завжди оцей підкорювач жіночих сердець. Тобі в цьому амплуа зручно досі?
6: Я вважаю, що це мій стиль. І,
5: так,
6: в принципі, іноді до нього повертаюся. Ми експериментуємо. Але ця пісня була написана, скажімо так, не вчора я її написав.
5: Ага.
6: Може, там, півроку назад.
7: Угу.
6: І от прийшов її час, бо ну, завжди дуже боляче, коли пісня, яку ти вважаєш добре зробленою,
5: ага,
6: лежить в столі, це погана історія, тому ми
5: вона
6: не ризикнули
5: тобі
6: її
5: трошки
6: заховати.
5: Як муляє, да, що
6: так,
5: вона в тебе є, а ти її не випускаєш ніяк.
7: Ну, ти так сказав, підкорювач жіночих сердець, дійсно, вайб такий у Максима є, він такий красивий, імпозантний, цікавий чоловік, але ж при тому безнадійно одружений, троє
5: безнадійно
7: дітей.
5: Безнадійно для вас, Любов, для себе навіть дуже надійно.
7: Тебе як взагалі?
6: Я надійно одружений,
7: да. Як твоя дружина реагує на всю цю жіночу увагу, яку ти отримуєш на концертах же в тебе, наприклад, переважно жінки? Це 100%.
6: Так, на концертах, напевно, та відсотки 80 – це жінки, дівчата. Ну як, Тася так само серед цієї публіки, в залі, на концертах.
7: Слідкує, щоб ніхто не рвався на сцену?
6: Вона моя найуважніша фанатка. От коли вона в залі, я співаю виключно для неї, тому навіть трошки, от коли вона приходить на концерт, я переживаю, що, от, знаєте, це як екзамен здаєш.
5: Ага.
6: Тому я теж не знаю, як вам сказати. По-моєму, вона ліберально на все це реагує. Розуміє, що це моя, ну, це моє ремесло,
5: ага,
6: бути на сцені, робити свою роботу. Я насолоджуюсь тим, що роблю. Відспівав,
7: угу,
6: гітару в кейс і додому.
5: Як батюшка, відспівав і додому. Скажи, а ти так, ну, ти така, що вона на всі твої концерти їздить? Ну,
7: ні,
5: звичайно,
7: ну, в Києві,
5: ну, звичайно,
7: да,
5: не на Дніпровиїзд.
6: Ну, от останні два точно вона зі мною.
5: А ти з нею, коли нову пісню пишеш, радишся і показуєш? Ну,
6: завжди, я і завжди перші показую, іноді не втримуюсь і показую там якісь нариси,
5: угу,
6: показую там куплет приспів або тільки приспів.
5: Так.
6: От вчора сидів, в мене, слава Богу, там є своє приміщення,
5: ага,
6: свій кабінет. От я,
5: да, ти вдома, ти вже таки закінчив свою студію?
6: Саме так.
5: Клас.
6: Да. І тепер я вже в себе в приміщенні, і вона там прийшла, я кажу, ось в мене є такий приспів. От вона слухає, о, класний мотив. Mm-hmm. Там. І я чую, що відгукується, що не відгукується, тому що коли ти робиш пісню, важливо, щоб вона здавалася простою.
5: До речі. Mm-hmm. Ніколи не задумався, але да.
6: Так, тому що люди в основному слухають не головою, як музиканти, а серцем. Тобто,
7: угу,
6: одразу от перше враження, як воно спрацювало чи ні. І мені дуже допомагає, що Тася, моя дружина, вона,
5: ага,
6: не музикант, не співачка, не артистка, вона
5: але психолог. Але в неї чуття є.
7: Вона психолог, ти чуєш?
6: Так, серйозно? Думаю, що в неї... Дивіться, у всіх людей є чуття. Ну, хто, кому не всюду на музику.
5: Ну, так.
6: От. І тому чуття просте. Або нам відгукується, або не,
5: ага,
6: відгукується. Тут велосипед не вигадаєш. Особливо.
7: Але знаєш, що мені сподобалось ця історія? Що вона приходить до тебе в студію, і ти там можеш наспівати. Не те, що, знаєш, тобі пісня прийшла, ти неважливо, котра година, хто чим займається, ти залітаєш в дім з гітарою. Слухайте, бігом, папа тут
5: так,
7: придумав.
5: Діти,
6: так,
5: діти, надо всі в ряд.
6: В більшості, напевно, от Тася приходить, я якраз щось граю, показую, хоча буває навпаки. Але головне, що вона от, не, як сказати, не ліниться і проявляє себе от в тому, щоб котре дати мені оцінку, свою чесну оцінку. Не просто так не похвалить.
7: Як тобі живеться людині з гітарою? Коли збираєтесь з друзями, компанією, ще комусь, ну, з такими, коли всі знають, що Макс може зіграти. Нема в тебе такого, що будь ласка, я вже награвся, я вже не хочу, а да, вони,
5: можна,
7: давай
5: можна
7: нашу.
5: Можна посидю, просто відпочину.
7: Да.
6: Ви знаєте, я, по-моєму, не переїв музики, не переїв гітари, не переїв своєї творчості, і всюди, де, куди я не їхав, це профдеформація, я все одно хочу грати.
5: Слухай, а якщо не свої, якщо от, тебе просять щось зіграти, є в тебе якісь улюблені кавера, наприклад, які ти граєш?
6: Так, так. І, до речі, от я хотів якраз теж про це сказати, що коли от своє трошки набридає, я все одно переходжу на кавери. От я не пам'ятаю, хто співає пісню, знаєте, світилися айстрами вечірні сутінки.
7: Здається, що це Максим.
6: Ця пісня батьківська, єдина суть моя. Світилась мріями, цвіла калиною. Летіла вирієм над Україною. От останні часи її співаю. За столом, там десь в компанії. От хочеться. Люблю пісню «Під облачком», якщо знаєте народ. «Під облачком я вір похилений».
7: Все, ми його вже не зупинимо, Саша.
5: Я хотів лише сказати «Наливай». Ні, ну, взагалі це класно. Я тебе розумію, тому що це трішечки про інше. На концерті це зрозуміло, що ти віддаєшся як артист, а тут ти ще й, ну, це й твоя трішки віддушина, правильно?
6: Тут я граю те, що я хочу. На концертах я, наприклад, ніколи не пропущу хіти, які я, які в мене є, да, якби не ти, без тебе, те, що ми з Огнєвіч робили, там, «Скажи мені, любов моя», ці пісні, якби вони мене, я не можу сказати, що вони втомили, але прям от сказати, що в мене велике бажання їх зіграти, ні. Може, я би їх пропускав уже, але з поваги до людей, я впевнений, що я буду їх грати завжди.
7: Так, це так, це біда кожного артиста, коли вже трошки піднабридла своє пісні, але ти розумієш, що без неї ніяк. Її будуть
5: треба
7: просити.
5: Тоді що зробити? Трішечки її припинити на якийсь час грати, щоб знову по ній, так би мовити.
7: Ні, вони ще не сумують за неї, вони її просять, вони хочуть весь час, ніхто то,
6: от,
7: не забуде.
6: От я якраз про це і казав, що як скільки б концертів не було, я не думаю, що я їх коли-небудь пропущу.
5: Ага. Угу.
6: Тому що в першу чергу люди хочуть їх чути, а я
5: пісні ж додаються в тебе?
6: Так. Так, якісь міняємо хіти, завжди залишаємо. Ну, напевно, це таке правило. Я не знаю, може інші артисти дозволяють собі це робити. Я от
7: ні, не дозволяють. Це класні пісні, я їх дуже люблю, і хай ти їх співаєш завжди на кожному концерті. Нові хай додаються, але і ці нехай залишаються.
6: Саме так.
7: Максим Бородін сьогодні на радіо «П'ятниця». Після коротенької рекламної паузи до вас повертаємось.
4: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2 Хет
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Максим Бородін сьогодні прийшов до нас в «Ранок на сніданок» з новою піснею, яка називається «Я не бажаю іншої долі». Максиме, кому ти не бажаєш і якої долі?
2: Я не бажаю собі іншої долі, аніж бути з цією людиною, яку я люблю. І впевнений, що завжди найкраща пісня – це коли вона відгукується в серцях людей. Коли ти думаєш, що пісня, коли людина думає, що пісня написана саме про неї. Ага. Тому сподіваюся, що це про кожного з нас.
1: А ти взагалі в долю віриш?
2: Долю. Питання дуже складне для ранку.
1: Долю, в карму, не знаю.
2: Це вже треба от пляшка білого.
3: Ні, ну ти також долю і карму ти в одну купу не змішуй. Карма – це те, що тобі пролітає за твої хороші чи погані вчинки.
1: Ні, ну давай так.
3: А доля – це вже начебто віриш в те, що в тебе вже все, ти нічого не можеш змінити, от як воно є, так воно і має бути.
1: Давай щось простіше. Якщо до тебе підійде циганка на ринку, скаже: «Ай, молодий, гарненький, дай я тобі, дай ручку, все скажу». Віриш у це в передбачення?
2: Я боюсь. Ну, ми всі боїмося, коли підходять і починають гадати. Давайте так, напевно, я...
3: Коли в нас гроші з собою, ми боїмося.
2: Напевно, я в долю не вірю, але в даному сенсі мається на увазі якраз, що доля – це те, що ми самі створюємо.
3: Ага. Круто, я з тобою погоджуся. І ми вирішили з тобою сьогодні зранку пограти, запропонувати тобі різні долі, а ти от обираєш собі одну.
1: На виліт, так би мовити.
3: Гра буде непроста, я тобі кажу. Але...
2: Це дуже цікаво. А от скажи чесно, GPT вам допомагав?
1: Ні.
3: Ми не скажемо.
1: Ні, ми йому трошки допомагали.
2: Так, ви зараз не домовилися з відповіддю.
3: Ні, ми придумали це самі. Тож.
2: Але просто круто.
3: Тож, погнали. Обирає собі долю зараз в прямому ефірі Максим Бородін.
2: Так.
3: Ти пілот літака, але боїшся висоти? Чи ти капітан корабля, але не вмієш плавати?
2: Що страшніше? Ну, давайте я капітан корабля.
3: Ага. Окей. Тож ти в нас капітан корабля, який не вміє плавати, такий ризиковий хлопчина.
1: Але не просто корабля, от уяви такий...
3: Величезний лайнер.
1: Лайнер, так.
3: І ти на ньому. Тож ти капітан цього корабля, який не вміє плавати, або ти геніальний вчений, але ніхто не розуміє, що ти пояснюєш.
2: Я геніальний вчений. З часом люди все зрозуміють.
3: Окей. Але тебе вже не буде, да, серед них. Ти геніальний...
1: Яка ти добра людина.
3: Просто зазвичай так буває з вченими. Тож, ти геніальний вчений, але ніхто не розумієш, ти поясниш, чи ти щасливий батько 8 дітей, але всі вони від сусіда.
2: Я щасливий. Виходить, щасливий дурний.
1: Виходить. Так буває в житті.
2: Давайте я все ж таки залишусь вченим.
3: Ти геніальний вчений, але ніхто не розуміє, що ти пояснюєш. Чи ти мільярдер, але живеш в Монголії, і виїжджати з неї ти не можеш. Витрачаєш всі свої гроші тільки там.
2: Така Монголія велика, по-моєму, прекрасна країна, там природа, за гроші там можна зробити якийсь рай.
3: Ага, супер, ми тебе зрозуміли.
2: Так.
3: Ти мільярдер, який живе в Монголії, чи ти супергерой, але в тебе дуже незручний костюм? Максимально.
2: І десь дуже тисне, да?
1: Плавочки поверх штанів, да, і на два розміри менше.
3: Але ти можеш рятувати світ.
1: Так.
2: Просто питання, наскільки незручно.
3: Ну, дуже.
1: Ну, тисне.
2: Ну, таке, це все.
1: Щоб ішов. Ні, ти трошки
2: навіть трошки соромно стало, да? Ні, давайте, я залишусь
3: в
2: Монголії.
3: Добре. Максим Бородін в нас мільярдер, який живе в Монголії. Чи все ж таки ти цілитель, але можеш лікувати, ну, взагалі,
1: абсолютно
3: будь-яку хворобу?
1: Все. Все. Будь-якого хворого на ноги поставиш, да, на будь-якій стадії хвороби.
3: Максиме, але сексом.
2: Але сексом?
1: Так, тільки так.
2: Слухайте, якщо я мільярдер Монголії, я більше людей зцілю. Ні.
3: Окей, все ж таки ми залишаємо.
1: Ну, не знаю. Все ж таки не даєш ти оті Марії Степанівні варіанти.
2: Просто Монголія – ідеальний варіант.
3: Так, ну і давай останнє. Ти мільярдер в Монголії, або ти відомий співак, але відомий тим, що взагалі не попадаєш в ноти. Тобто ти співаєш своє задоволення, все робиш музику.
1: Цікаво, це ж він збирається на концерти, щоб послухати, наскільки ти лажаєш.
2: Так, ну просто конкуренція в Україні вже є тут. Дивіться, я все ж таки залишуся...
3: В Монголії.
2: Сорян, да, я в Монголії залишуся.
3: Добре.
1: Ну що я скажу, я, чесно кажучи, розділяю з Максимом це бачення.
2: Тут однозначно відповідь,
3: так. Ми дякуємо, що ти все ж таки врятував наші вуха, хоч ти і не цілітель. Цілітеля ти не обрав.
1: Любов дуже сподівалася, що ти цілітельство обереш.
3: Це був мій улюблений варіант.
1: Хотіла, щоб допоміг на родимки там.
3: Окей, Максе, ми не бажаємо тобі іншої долі. Ти щаслива людина, маєш класну родину, чудову дружину, маєш свого слухача. І сьогодні ти в нас прем'єрує свою нову пісню, яку нам вже дуже-дуже не терпиться почути.
1: Так,
3: дуже
1: дякую. І, до речі, тебе не терпиться почути наживо. Давай скоренько, де ми зможемо в найближче майбутнє?
2: 21 червня, вже цієї неділі, на даху ТРЦ «Гулівер», на терасі.
3: Вау.
2: Величезний літній концерт, єдиний влітку він буде в Києві, тому ми вас чекаємо, є ще квиточки.
1: Клас.
2: Запрошуємо, будуть нові пісні з нового анонсованого альбому. Звичайно, будуть хіти, ми про це розмовляли, що ми їх не пропускаємо, тому 21 червня «Гулівер», дах.
3: Це буде нереально романтично, бо це так
1: а
3: красиво.
1: Там дуже вайбові концерти,
3: ліхтарики,
1: так.
3: Вау, приходьте обов'язково 21 число. Якщо маєте інші плани, відміняйте, приходьте на концерт до Максима Бородіна.
1: 100%. Ну, а прямо зараз ми тобі дякуємо, що до нас завітав. От, і також всіх обіймаємо. Люба Журбенко.
3: Олександр Задорожний. Па-па.
1: А прямо зараз Максим Бородін. Я не бажаю іншої долі. Слухаємо.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на снід».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
6: Слухайте щоп'ятниці.
9: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
6: На радіо «П'ятниця».
9: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Вмикайте, щоб душа співала.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Радио «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна працює над залученням додаткового пакета військової допомоги від міжнародних партнерів. Це питання планують обговорити на найближчій зустрічі у форматі «Рамштайн». За словами міністра оборони, нове фінансування має доповнити вже оголошені програми підтримки. Серед головних потреб України – системи протиповітряної оборони, далекобійна артилерія, безпілотники та інвестиції в оборонні проєкти. Також Київ прагне зробити міжнародну допомогу більш ефективною та зосередити її на напрямках, що мають найбільший вплив на ситуацію на фронті. У Міністерстві оборони наголошують, нині є важливе вікно можливостей для посилення підтримки з боку союзників. Держава розширює підтримку молодих медиків. Для фахівців, які лише починають кар'єру, передбачені гарантована зарплата, одноразова допомога та можливість отримати службове житло. Так, медики-інтерни в державних і комунальних закладах отримуватимуть щонайменше 15 тисяч гривень на місяць. Водночас лікарні можуть встановлювати і вищу оплату праці. Окремо передбачена одноразова виплата у 200 тисяч гривень для випускників, які погодяться щонайменше на 3 роки працювати в громадах, де бракує медичних працівників. Також молоді лікарі, які переїжджають працювати до сільської місцевості або прифронтових регіонів, можуть розраховувати на службове житло. Литва посилить контроль на стратегічних об'єктах. Так, в країні готують закон, що заборонить компаніям, пов'язаним із Росією або Білоруссю, працювати на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема в аеропортах. Литовські депутати вважають, що торговельні зв'язки з Росією та Білоруссю мають стати підставою для відмови у контрактах і дозволах на роботу на стратегічно важливих об'єктах. Поштовхом до розробки законопроєкту стала перевірка компанії, яка керує магазинами безмитної торгівлі в аеропортах країни та має зв'язки з бізнесом, що працював на російському і білоруському ринках. Випускники, які складуть НМТ щонайменше на 185 балів із кожного предмета та вступлять до українського вишу, отримуватимуть стипендію у розмірі 10 тисяч гривень щомісяця. Виплати призначатимуть на весь перший рік навчання. У фонді президента зазначають, що така програма має підтримати талановитих вступників та мотивувати молодь здобувати вищу освіту в Україні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 504 актові записи про народження. Із них 263 хлопчики та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво!
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
8: Так всі роблять!
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

підмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радио П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Програма лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк Рейнджерс в інтернеті.
6: Соціальна реклама.
8: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
8: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
11: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент України підтвердив повторне ураження московського нафтопереробного заводу. За його словами, це вже друга атака на підприємство за останній тиждень. Також під удари потрапили цілі в Ростовській області Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Президент назвав це відповіддю на російські обстріли українських міст і подякував силам оборони за проведену операцію. Тим часом у Москві підтвердили атаку безпілотників. На території нафтопереробного заводу виникла пожежа, а російська влада заявила про масований наліт дронів на столичний регіон. За даними відкритих джерел, на території підприємства зафіксували кілька осередків займання. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. У Військово-морських силах України спростували інформацію про нібито атаку Одеси морськими дронами. У командуванні заявили, що повідомлення, які поширювалися напередодні в медіа, не відповідають дійсності. Нагадаю, вчора увечері військові моряки проводили планові тренування та відпрацьовували дії для відбиття можливих атак ворожих морських дронів. За даними ВМС, ці заходи були спрямовані на підвищення бойової готовності. Водночас військові наголошують, загроза з боку Росії залишається, а сили оборони продовжують стежити за ситуацією та готуються до можливих викликів. Спецслужби Молдови заявили про масштабний збір персональних даних громадян російськими спецслужбами. За даними відомства, інформацію отримують через зламані сервери, нелегальні бази даних та злочинні мережі. Йдеться про номери телефонів, адреси, електронну пошту та копії документів. У службі наголошують, ці дані можуть використовувати для шахрайства, викрадення коштів і дестабілізації ситуації в країні. Громадян закликають не передавати особисту інформацію стороннім особам. Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 вийшла на чемпіонат Європи 2026. У відборі в Бухаресті українки не зазнали жодної поразки, обігравши Данію, Литву, Швецію, Румунію, а у вирішальному матчі здолали Австрію. Натомість чоловіча збірна України не змогла пробитися на континентальну першість. У вирішальному поєдинку українці поступилися команді Естонії. Додам, чемпіонат Європи з баскетболу 3-3 відбудеться з 11 по 13 вересня в Бельгії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 504 актові записи про народження. Із них 263 хлопчики та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, набряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 20-24 тепла, в Ужгороді – до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає зоди туни думу, де тебе далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
5: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
4: Від затишного провансу до суворого лофту.
5: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
4: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
5: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Г
4: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку. А Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК та СП» або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
5: Соціальна реклама.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці.
7: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
7: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Німеччина оголосила про новий пакет фінансової підтримки для України на загальну суму 500 мільйонів доларів. Із них 300 мільйонів доларів спрямують через міжнародний механізм закупівлі озброєння для придбання американських боєприпасів і систем, які терміново потрібні насамперед для протиповітряної оборони. І ще 200 мільйонів Берлін виділить на закупівлю ракет для комплексів «Петріот», які використовуються для захисту від ракетних атак. У Міністерстві оборони Німеччини наголосили, такі дії допомагають захищати українське небо та рятувати життя мирних жителів. Румунія та Україна продовжують розширювати співпрацю. Йдеться про сфери безпеки, економіки, логістики та гуманітарних проєктів. Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії. За її словами, країни активно розвивають транспортне сполучення, модернізують прикордонну інфраструктуру та зміцнюють економічні зв'язки. Також триває співпраця у сфері кібербезпеки та захисту інформаційного простору. Окрему увагу приділяють безпеці в Чорному морі, підготовці пілотів винищувачів F-16 та розмінуванню морських шляхів. Крім того, сторони працюють над спільним проєктом із виробництва дронів. У Бухаресті також підтримують вступ України до Європейського Союзу та позитивно оцінюють прогрес реформ, які наша держава проводить навіть в умовах війни. В Ірані заявили про успіх дипломатичних зусиль після досягнення перемир'я. Спікер парламенту повідомив, що дипломатичні переговори допомогли швидко стабілізувати ситуацію та повернути безпеку в регіоні. За його словами, вже протягом першої доби після оголошення перемир'я понад половина людей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, повернулися назад. Він подякував іранським дипломатам за проведену роботу та наголосив, що вважає дипломатію продовженням боротьби за національні інтереси країни. Він також підкреслив, що має досвід військової служби, але підтримує вирішення складних питань шляхом переговорів. Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу парного турніру WTA-250 у Нотінгемі. Українська тенісистка разом із канадійкою Лейлою Фернандес упевнено стартувала на змаганнях, розгромивши дует із Японії та Тайваню. Матч тривав менше як годину. Для Стародубцевої та Фернандес це була перша спільна гра. У чвертьфіналі українсько-канадська пара зіграє проти других сіяних. Нагадаю, турнір у Нотінгемі триватиме до 21 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 504 актові записи про народження. Із них 263 хлопчики та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей із перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
4: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
6: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
5: А ще новий інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
6: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво!
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання, друзі! Це «Tour de Ukraine». Цього тижня досліджуємо з вами Волинь. Вона шалена і однозначно варта ваших відкриттів. За весь час свого існування ця земля зазнала стількох змін, влади, законів, але законсервувала для нащадків те, що було тут задовго до того, як прийшли люди. Осередки унікальної дикої природи. Тож, відкриваючи для себе цей регіон, вам не раз доведеться зануритись у гущавину поліських джунглів. Ліси тут дуже різні і густі. Переважно це живописні бори і діброви, найчастіше із пахощами вікових сосен. Кілька віків тому в хащах Волині було більше живності, ніж людей в навколишніх селах. Нині все значно скромніше, але все ж волинські хащі мають чим вразити. Наприклад, і в наш час, так само як за Київської Русі, в цих угіддях тупотять найбільші наземні тварини Європи. Легендарні і величні зубри. Зустріти їх дуже виняткова вірогідність, але вони є в угіддях Ківерцівського національного парку. Вони дуже дистанціюються від людей. В 20-х роках минулого століття був знищений останній зубр, що народився і жив у дикій природі, уявіть. Всі ті, що тупцюють Україною і світом нині, походять всього від дюжини особин, які залишились в умовах неволі. Науковці, ветеринари та зоотехніки буквально створили з цієї невеликої групи світову популяцію. Але як не побачите цього велетня на Волині, не сумуйте. Видове розмаїття тварин тут понад 2000 видів. І а вже ж, мандруючи заповідною гущавиною та парковими екостежками, ви, напевне, матимете щастя когось та зустріти. Принаймні, в особливих зоокуточках. Посеред лісових угідь Волині сформовані вольєри напіввільного утримання. Таким чином лісівники зберігають популяцію притаманних видів. Позначте собі на маршруті Воротнівське лісництво. Уявіть себе в лісі посеред зграї диких кабанів. Страшно, правда? Але в такому господарстві ці іклисті п'ятаки неймовірно люб'язні. Досвід незабутній. І прямо скажу, це не клітка зоопарка. Кабанчики живуть у напівдиких умовах у межах близько 10 гектарів під тінистим верховіттям дубів і яворів. Ну, курорт. Тож вам гуманної і живильної мандрівки. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
8: Соціальна реклама.
0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай.
10: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
10: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Удар по Москві став відповіддю на російську атаку по Києво-Печерській лаврі, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, Україна і надалі посилюватиме тиск на Росію, зокрема через санкції та удари по військовій і енергетичній інфраструктурі. Також президент повідомив, що під час засідання Рамштайну обговорять постачання систем протиракетної оборони, ракет для Петріот та програму закупівлі озброєння ПОУ, яку вже підтримують понад 10 країн. Крім цього, Зеленський анонсував перші кроки зі створення спільної з європейськими партнерами антибалістичної системи. Уряд винесе питання підготовки Києва до зими на розгляд Ради нацбезпеки та оборони. За словами прем'єра Юлії Свириденко, держава вже виділила майже 4 мільярди гривень на підготовку столиці до опалювального сезону. Забезпечила співфінансування необхідних робіт та запровадила програми підтримки для житлового фонду. Водночас в уряді вважають, що темпи підготовки Києва до наступної зими залишаються недостатніми. За підсумками наради з міським головою Києва визначили перелік необхідних робіт і терміни виконання. Сам Віталій Кличко запевняє, столиця готується до зими. Однак, каже, уряд не виконує попередніх домовленостей щодо участі держави в заходах з енергостійкості міста. Повномасштабна війна Росії проти України зруйнувала будь-які ілюзії щодо можливості домовитись із Кремлем, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він назвав Росію державою-агресором і наголосив, переговори з Москвою можливі лише без ілюзій щодо її намірів. За словами Вадефуля, Німеччина та її союзники мають достатньо витримки, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. «Укрзалізниця» призначає додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті Плюс» з сполученням «Київ-Львів» та у зворотному напрямку. В компанії кажуть, поїзд курсуватиме 23 та 24 червня у відповідь на високий попит на цьому маршруті, що залишається одним з найпопулярніших. Минулого тижня ним скористались близько 21 тисячі пасажирів. Час у дорозі становитиме приблизно 6 годин. Компанії зазначають, що і надалі шукають рішення для збільшення кількості місць на найзавантаженіших напрямках. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, всіх вітаю на хвилях Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і я вкотре тут не один, тому що мені одному сумно, а саме тому з радістю ми приймаємо наших зоряних гостей. Сьогодні з нами знову молода українська співачка нового покоління Настя Балох. Привіт,
2: вітаю.
1: Тобі величезний.
2: Дуже раді
1: бачити. Слухай, є такі слова в одного митця-співака. Є люди літні, зимові, осінні, і ось літо настало, ти себе якою людиною відчуваєш?
2: Я більше? Весна.
1: Весна. А літо, як ти взагалі сприймаєш?
2: Ну, початок літа люблю. Вже серпень не люблю, тому що там буває температура зашкальна. То я так до жири на ви.
1: На ви. Сама ти ж день народження в тебе осіннє, наскільки я пам'ятаю.
2: Так.
1: Слухай, в твоєму житті, окрім творчості зараз, що, чим воно взагалі сповнене найбільше?
2: Та все в творчості, все в підготовці до якихось майбутніх планів. Це спорт, там читання книг, музика, фортепіано, вокал. Все зв'язане з професією.
1: Так, так чи інакше. Тобто навіть і хобі, мабуть, теж якось...
2: Все пов'язано, воно все допомагає один одному.
1: Слухай, а соцмережі? Ну, ти ж дуже активно в соцмережах. Ти взагалі застала ти час, коли ти зростала без соцмереж? Чи вже не можеш уявити собі життя без соцмереж?
2: Ні, не зростала я не без соцмереж. Та я була дуже комп'ютерна дитина, то я в 3 роки вже сиділа в комп'ютері і вміла вводити собі ігри.
1: А якщо б соцмережі зникли, ти би злякалася чи зраділа?
2: Ні, я можу бути без телефону, абсолютно у мене немає до цього якоїсь залежності. Я можу бути без телефону, я можу бути без соцмереж. Мені головне, аби було як подзвонити.
1: Угу. Тобто головне, щоб був... Ну, зараз все ж таки це активний інструмент просування творчості.
2: Так, але він зараз потрібен.
1: Мабуть, певною мірою ти все ж таки жалкувала би, принаймні, за втрату цього.
2: Я говорю зараз як не артист, як просто як людина. І мені реально би було комфортніше без телефону і соцмереж.
1: Ти в процесі творчості, який момент тобі найбільше подобається? Саме зародження пісні, чи коли вона вже ось нарешті реліз, і пішли коментарі, пішли лайки?
2: Всі процеси по-своєму особливі. Вони, ну, ті моменти, які начальні, коли пісня народжується, потім ви думаєте, там, яке аранжування зробити, потім запис, потім кліп. І оце все, це все стресові дуже моменти оці. І, напевно, найбільш приємніше, це коли вже все вийшло, і воно, це бачать люди, і слухають люди, лайкають, коментують.
1: А взагалі, ти людина, яка планує свій розпорядок дня, наскільки ти любиш відкладати на потім щось, а щось, можливо, любиш робити одразу, як в тебе розподіл твоїх справ відбувається?
2: Ну, я дуже організована людина, у мене є блокнотик, в якому
1: список тих самих поганих людей на 2020. Такий блокнотик?
2: Ні, трохи інакший. Ще не доросла. В мене є блокнот, в якому я чітко записую всі справи, які я маю зробити. І там навіть буває іноді, коли реліз, там поминутно все розписано, що я маю в такій годині викласти TikTok. Там, наприклад, в 14.

0: один з головних хітів. В тебе таке було, що ти сумнівалася, а пісня відгукнулася?
1: Ну, я люблю випускати пісні. Я всі свої пісні
0: не сумніваєшся, в принципі.
1: Ну, я мені головне, аби подобалось, і я щоб відчувала ту пісню. Щоб я прям сумнівалася в якійсь із пісень, мені здається, такого нема. Є, коли ти сумніваєшся, що вона ще не до кінця готова, що вона ще не до кінця ідеальна. Типу, оце, да, оце так було з прем'єрою, з якою я сьогодні прийшла.
0: Да, пісня «Сьогодні ніж». Я навіть вже почав розучувати ці рухи для тіктоків. Я так розумію, дуже буде заходити в просування. Ми про нову пісню, друзі, обов'язково поговоримо трошки пізніше. Нагадую, в нас в гостях сьогодні Настя Балох. Вона з новою піснею, вона натхненна, вона сповнена енергії. Ми обов'язково повернемось. Не перемикайтесь.
2: Радіо «П'ятниця». Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Дуже-дуже гостро в студії Радіо П'ятниця, друзі, тому що в мене ціла авоська перців гострих, як обіцяє Настя Балох. А чому? Тому що і пісня з гострою назвою «Ніж» сьогодні презентується. Розкажи нам про цю роботу. Це твоїх рук діло? Чи цей ніж тобі хтось подарував?
2: Так, цей ніж мені подарував Андрій Безкровний, написав цю пісню, дуже відомий автор, він писав і пише пісні Тіні Кароль. Дуже класний, люблю його, прям капець. Ця пісня була в мене вже десь роки три, чекала свого часу.
1: В блокнотику, в тому самому
2: блокнотику, так. Вона якась мені завжди була не така, вона якась завжди була не готова, недороблена, щось мені бракувало, якихось слів мені бракувало. І нарешті її час настав. Я трохи була аб'юзером для неї, для цієї пісні. І от
1: слухай,
2: її час прийшов.
1: А ось чи це пісня, чи ти змінила пісню, чи ти сама до неї визріла?
2: Сама до неї доросла.
1: Тобто пісня
2: доросла.
1: Сильно не мінялася?
2: Ні, ні, взагалі майже нічого не змінилося. Ага. Вона просто там якісь штрихи доробилися, яких мені не вистачало, але насправді мені просто, напевно, було треба було прийти до цієї пісні, не знаю, ну не можу сказати, що душевно, але просто фізично до неї дійти.
1: Так, це пісня, давай трошки провідкриємо, таку підводочку будемо робити слухачам. Пісня про розрив, про ностальгію токсичну, як зазначено у прес-релізі. В тебе взагалі, коли, ну, щось, що, тобто ти, як ти кажеш, визріла до того, що тобі ці почуття стали близькими, так? Тобто ти щось подібне вже переживала у своєму житті.
2: Бо я дуже гостра людина.
1: Ага, то та, ти, то ти гостра людина.
2: Оце про мене пісня.
1: Так, ось це, все ж таки не про нього, а про тебе. Так, це так все підмінило. А взагалі тобі, в тебе бувало таке, що, ну, розум все вже зрозумів, що треба з людиною розходитися, а серце ще не відпускало.
2: Так, ні, щось було подібне? Якщо в мене розум, що говорить, то і серце слухає.
1: Ага, тобто мене в тебе все чітко, все в блокнотику.
2: Там
1: також є блокнотик. Окей, слухай, на цю пісню є дуже яскравий кліп, знятий в такому класному місці, якийсь цікавий дизайнерський заміський будинок, і в тебе там два образи. Настя, яка десь сумує, страждає з дівчатами, і Настя, яка бойова, яка, який гострий перець ні по чому. В тебе ця Настя, ота друга твоя темна сторона, вона завжди була присутня?
2: Вона, так, да, завжди є. Я ж кажу, в мене дуже гострий характер, і оце було відображення мене і такої, і такої. Тому ось такі от справи.
1: Зрозуміло. Так, ми дізналися теж за лаштунками, що оцих перців, які там в кадрі присутні, їх скільки було з'їдено?
2: Ну, я з'їла штук 5.
1: Штук
2: 5. Мені було прям погано вже в кінці, тому що молоко все випили. На зйомці група знімає.
1: І молоко згадується, до речі, і в самій пісні. Тобто
2: Це все ж не просто так. І лишилося от стільки, там, ну, грам 100 молока, і ми його залили в ту склянку, розбавили водою, і воно просто було як для кадру.
1: Не вдалося перетворити воду на молоко.
2: Ні,
1: як зробив відомий діяч. Слухай, рух цей для тіктоку, це він народився під час зйомки кліпу, цей рух. Я так розумію, що це спонтанно, чи знову ж таки заплановано все в блокнотику?
2: Заплановано все в блокнотику.
1: Та
2: я дуже давно хотіла працювати з танцівницею Катю Ткач, яка супер талановита. Вона так рухається, вона така класна. Я просто супер задоволена цією співпрацею. Я дуже рада, що в неї знайшовся час поспівпрацювати. І так склалися пазлики, і ми зробили дуже класну роботу. І, до речі, оце, що вперше я танцюю в кліпі. Я взагалі в дитинстві колись протанцювала, ну, місяці десь 3. І все, я сказала, це не моє, я хочу чимось іншим займатися. І от спустя 20 років.
1: Ти повернулася 22. До коріння свого танцювального.
2: Так, повернулася.
1: Слухай, а окрім витанцьовування свого болю, які є засоби його полегшити? Може, щось порадиш дівчатам або хлопцям?
2: Малювати, гуляти, слухати музику, читати якісь книжки. Та є багато варіантів. Треба просто... Я з роками зрозуміла, що треба хотіти цього, щоб воно тобі не, за, не закривало твої думки.
1: Угу. А щоб позбутися пекучого перцю, теж дієва порада, що Настя згадувала, якщо хтось не знає, хтось забув, вода не допоможе.
2: Абсолютно.
1: Пийте
2: ще
1: молочко, пийте кефірчик, сметанку жирненьку.
2: Бершки.
1: Якщо щось гостре з'їли, заїдайте. Ну, а кліп можна їсти без молока, без нічого, просто діставайте свої гаджети, діставайте свої ноутбуки, планшети, заходьте на смарт-ТВ, вмикайте, лайкайте, коментуйте,
2: yes.
1: Тому що він прекрасний. Так само, як і пісня, яку ми зараз будемо презентувати. Перш ніж її послухаємо, давай щось, можливо, заанонсуємо, де тебе можна побачити, почути, якщо є такі місця, і побажай щось нашим слухачам.
2: Зовсім скоро мене можна буде побачити 28 червня, зараз, да? 28 червня в Кам'янці-Подільському «Амбасадор дитинства» я буду виступати, нарешті, я дуже сумувала за цим проєктом. А за іншими анонсами треба слідкувати у мене в Інстаграмі, я там все викладаю, я там є, живу.
1: Побажання слухачам і будемо слухати пісню.
2: Бажаю гарного настрою і бажаю нам всім висипатися.
1: Абсолютно з тобою погоджуюся. Я, друзі, пішов смакувати червоні гострі перці, ну а ви смакуйте нову роботу Насті Балох. Ніж, далі все українська прем'єра.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

а батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО Рейнджерс».
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українці, які пережили російський полон, зможуть безкоштовно відновити водійські посвідчення та документи на автомобілі. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, скористатись цією можливістю можна один раз протягом року після звільнення. Послуги надаватимуть сервісні центри МВС. Крім того, уряд дозволив опікунам осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, відновлювати документи на транспортні засоби, що належать таким громадянам. Служба безпеки України перехопила російський документ, що спростовує причетність українських дронів до удару по автобусу з громадянами Білорусі в Брянській області Росії. За даними нашої спецслужби, на момент інциденту в повітряному просторі регіону українських безпілотників не було. Це підтвердили російські військові та регіональні служби моніторингу. У Службі безпеки України припускають, що атака могла бути спецоперацією російських спецслужб. В СБУ також нагадали, Росія неодноразово використовувала подібні інциденти для інформаційних кампаній проти України. Бельгія планує передати Україні більше винищувачів F-16, ніж обіцяла раніше. Як повідомив міністр оборони країни Тео Франкен, цього року Бельгія передасть 7 літаків F-16, 4 з них використовуватимуться як джерело запчастин, а ще 3 будуть готові виконувати бойові завдання та посилять захист українського неба від російської агресії. Також Франкен повідомив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські винищувачі F-16 упродовж найближчих років. Реалізація цього плану залежатиме від надходження до бельгійських повітряних сил нових літаків F-35. На українсько-угорському кордоні можливі затримки під час перетину пункту пропуску Вилок-Тисабеч попередили Державній прикордонній службі України. Причина – модернізація інфраструктури пункту пропуску. На Закарпатті триває заміна модульних споруд, що використовують контролюючі органи. Роботи триватимуть до 19 червня. У цей період можливе тимчасове уповільнення пропускних операцій. Прикордонники радять громадянам враховувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Потоки хаус. Місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
5: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
4: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+ для максимального релаксу.
5: Потоки хаус. Пірнай у літо. Красиво.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: А друзі, ну а ми всі, всім колективом Радіо П'ятниця дуже хочемо дізнатися, хто ж буде серед 50 імен щасливих українських дітей, які відправляться цього літа на черговий п'ятницю кемп під назвою «Літо бажань». Ми розігруємо вже з наступного понеділка 50 путівок у дитячий табір «Ван Кемп» на Буковелі. Що для цього потрібно, щоб ваша дитина відпочила добренько? Зайти на наш сайт, на сторінку акції, на сайт radio5.com.ua, знайти там позначку «П'ятниця кемп», уважно прочитати правила, зареєструватися і вже у понеділок о 9.45 чекати на перший дзвіночок від наших ведучих. З 20 по 28 серпня триватиме майбутня зміна. Майте на увазі, плануйте відпочинок для своїх діточок. Ну і, звичайно, всім бажаю удачі. Реєструйтеся.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає зодицю недовго, де тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми здається акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау,
4: ну тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
4: Рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
4: Боже, яке пічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення.

0: Рішення за тебе має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПМ номер UR85001-1-8-2016 року.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А друзі, почують вас, ваше привітання сусіди, навіть якщо вони живуть на іншому краю землі. Тому що нас можна слухати у тому числі через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів і надсилати з його допомогою привіти. Юрій Суми, Амстердам, саме такі міста він підписав. Хочу привітати з днем народження свого друга і колегу Бодрова Олега. Побажати йому здоров'я, щастя, любові, успіхів, здійснення всіх його мрій, мирного неба і всього-всього найкращого. З днем народження. Радіо «П'ятниця» приєднується. Новий розділ фірма «Бехкомплект» вкотре. Пишуть нам: вітаємо з днем народження, щипну Олю. Бажаємо міцного здоров'я, жіночого щастя, здійснення всіх мрій і сподівань та мирного неба над головою. І Львів на зв'язку. Світлана Пономаренко пише нам: вітаємо Надію Фейту з ювілеєм. Бажаємо і на далі залишатися такою гарною і позитивною людиною, міцного здоров'я, щастя та здійснення всіх мрій.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: А друзі, чекаємо на ваші більш оптимістичні меседжі. Пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Їх надсилайте. Вже за чверть години стартує вечірня програма «Привітань та обіймів». Ну і, звичайно, пам'ятайте наш номер телефону студійний 0800 33 2703. Ми з Вікторією Зубрейчук вже чекаємо на спілкування з вами. Ви пригадуйте, хто сьогодні заслуговує на вашу увагу і добре тепле слово.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
7: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК ТСП» або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
9: Соціальна реклама.
11: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
11: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Реклама. Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».
13: Час

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національний банк України втретє поспіль залишив облікову ставку без змін на рівні 15%. Для українців це означає, що кредити поки що не стануть дешевшими, депозити суттєво не зміняться. Різкого стрибка цін регулятор намагається не допустити. У Національному банку кажуть, інфляція поки є високою через війну та загальну нестабільність у світі. Тому різко змінювати ставку зараз не стали. Якщо ціни знову почнуть швидко зростати, регулятор може підняти ставку, щоб їх стримати. Верховна Рада України розблокувала використання коштів Євросоюзу для додаткового фінансування сектору безпеки та оборони, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, це дасть змогу своєчасно залучити фінансову допомогу ЄС та спрямувати додаткові кошти на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, забезпечення сил оборони військовою технікою та боєприпасами. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу ж підписав документ. Тепер закон направлять на підпис президенту Зеленському. Президент Володимир Зеленський повідомив про детальну розмову з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером щодо подальшої підтримки України. За його словами, Бельгія готує новий пакет військової допомоги та внесок у програму закупівель озброєння ПОУЛ. Також вони обговорили графік постачання винищувачів F-16. Перші надходження очікуються вже цього року. Окремо йшлося про результати саміту G7, дипломатичні зусилля для завершення війни та євроінтеграцію України, повідомив президент Володимир Зеленський. У Чернівецькій області біля кордону з Румунією розгорнули пункт незламності. Усе через скупчення туристичних автобусів та тривалі черги на проходження прикордонного контролю. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, у пункті люди можуть відпочити, зарядити телефони, отримати воду та перебувати в більш комфортних умовах під час очікування. Для дітей організували дозвілля, працюють також психологи. Рятувальники закликають громадян враховувати можливі затримки на кордоні і завчасно планувати поїздки за кордон. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вас вітаю з цим чудовим, теплим, червневим днем. Значить, на вулиці сьогодні четвер. 18 червня 2026 рік, і я впевнена, що серед вас є дуже-дуже-дуже багато любителів риболовлі. Я, наприклад, також це люблю. Вкрай рідко, на жаль, знаходиться час і потрібна компанія, і потрібне місце, і потрібні для цього, ну, ви зрозуміли, все, що потрібно для риболовлі, в мене його нема, треба брати в когось і брати когось. Одним словом, але я це люблю, тож себе називаю любителем. Це завжди прекрасно. Це смачно, бо я ж і люблю їсти рибку, та й загалом це такий певний релакс. Тож, вітайте тих, хто любить риболовлю, так як любите ви або себе. 0800-33-27-03. Телефонуйте. Можете запросити когось на риболовлю, якщо у вас все для цього є, або хоч би є гарне місце для тієї самої рибалочки. Також заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть, або скачуйте застосуночок Радіо П'ятниця і пишіть, а я з задоволенням буду читати. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд Дмитро Виногородський. У нас попереду дві годинки. Розпочинаємо.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

скажу, всі гроші не заробиш. Кохання теж потрібно мужику. Ми з Раєю розстались, рибу ловлю.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Ризоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: Дніпропетровщина. На зв'язочку пані Надія. Олю, олю, олю.
2: Олю, олю, я вас чую.
1: І я вас чую, і весь світ вас чує. Розказуйте, пані Надіїчка.
2: Я хочу привітати усіх рибаків.
1: Так, всіх любителів риболовлі.
2: Бо я сама рибачка.
1: Супер. Вітаю вас, як рибачка рибачку. Що ви ловите? Де ви ловите? Коли ви ловили останній раз?
2: Я була у Мартумінці, ну там трошечки...
1: Було.
2: Ну, я черепаху піймала.
1: Черепаху? Ну, слухайте,
2: да.
1: Це, звініть, не кожен рибак за все своє життя спіймав хоч одну черепаху. А ви, пані Надія, отако со старта в марті місяці піймали її. Що зробили з черепахою?
2: Нічого, я онуку віддала, він погрався і потім відвіз і відпустив.
1: Супер, як звуть онука? Який хороший хлопчик?
2: Тимошечка.
1: Тимошечка. Пані Надіїчка, чого побажаєте всім рибакам і рибачкам
2: я
1: таким, як
2: ви? Я хочу всім побажати здорового щастя, здоров'я і... мирного неба над головою.
1: Хай буде так! Щастя, здоров'я, благополуччя і мирного неба над головою. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується здебільшого хмарна погода, можливі невеликі дощі, денна температура 21-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 22-28 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-24, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо «П'ятниця». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Вінничина, пані Тетяна, олю-олю!
2: Алло-алло, добрий день.
1: Вітаннячка.
2: Я хочу привітати свого мужа Володимира Івановича. Він рибак. Давно-давно ловить. І сьогодні, як ми не знали, що сьогодні день рибака, а він сьогодні взяв і пішов ловити рибу. Ну, правда, нічого не зловив на Южному Бугі. Ну, ходив рибачить. Як будто б знав, що сьогодні день рибака.
1: Відчув просто серцем, що сьогодні день любителів риболовлі. Скажіть, пані Тетяночка, а ви з ним ходите рибачить?
2: Ні, я не ходжу.
1: А ви не любите? Ви не любитель риболовлі?
2: Не виходить, мені рибачить.
1: А готувати те, що чоловік приносить рибку?
2: Обов'язково.
1: Получається.
2: Так, он даже чистить рибку.
1: Боже, який умничка. Пані Тетяночка, я хочу, щоб в незалежності від того, чи буде улов, чи не буде улова, щастя, добро, благополуччя і розуміння один одного завжди було у вашій родині. Будьте щасливими і слухайте Радіо «П'ятниця».
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна. Барбара Стройсенд.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку Харків, пан В'ячеслав. Олю-олю.
5: Алло, добрий день.
4: Доброго-доброго, слухаємо вас.
5: Я хочу передати вітання, якщо це можливо.
4: Так, кажіть.
5: Пан Вячеслав. Дякую, тому що так, я на зв'язку, дякую. Сьогодні ми з командою, я хочу передати вітання дуже гарним водіям Миколі та Ярославу. Сьогодні вони зробили велику справу в Харківській області, а саме на Володарських засадах подарували багато чого гарного у Людзьомському та Барвінківському районах області.
4: Щастя, здоров'я і благополуччя! Дякуємо, дякуємо, дякуємо! Слава Україні! Героям слава!
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Повертайтеся, ми знову.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Місто Київ, пан Анатолій. Алло, алло.
3: Да-да, добрий день.
2: Вітаннячка, слухаємо.
3: Да, хочу привітати свого товариша Рибачка. Всігда з рибою возвращається додому.
2: Клас.
3: Хочу йому побажати, що він ловив трофейну рибу, гарну рибу. Я в тому році піймав щуку на 8,5 кілограмів.
2: Боже, пан Анатолій, який ви крутий рибалка. Я вас
3: вітаю.
2: Так,
3: я рибалочку люблю і зимою, і літом рибачу. Все время рибачу.
2: Пан Анатолій,
3: я йому хочу побажати гарних уловів і щоб ловив трофейну рибу.
2: Це я поняла. Як звуть цього рибака?
3: Зовуть Олександр Старовойтенко.
2: Олександр Старовойтенко. Дальше.
3: Да-да, і що хочу сказати, що на древній скалі була надпись: «Время, проведенное на рибалке, не засчитывается богами к сроку жизни». От о чому треба пам'ятати.
2: Пане Анатолій, я з вами абсолютно згідна. До ваших привітань приєднуюсь. Бажаю вам завжди, і вам, і вашому другу, вдалої рибалки, гарного улова, а головне – кайфу і задоволення від цього процесу завжди. Дякую, що з п'ятницею.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
7: Соціальна реклама.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці
9: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
10: на радіо «П'ятниця».
9: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
14: Ваше привітання. Вікторія, місто Харків. Хочу передати величезний привіт мамі, Брагар Галині. Мама, я тебе дуже-дуже люблю. Передаю привіт подружці Леночці на фірму «Стімма». Чекаю зустрічі на кавусю. Хочу побажати їй гарного настрою від смайлика. Коля, Чернігівська область, Рібки. З днем народження, Діма Данич. Вітаю тебе щиро. Зичу радості, добра, миру, любові. І хай весна завжди буде в твоїй душі. Ще бажаю щастя і тепла, щоб сміливо здійснилися всі мрії. Сонця, посмішок, віри і надії. Кирил, місто Хмельницький. Хочу привітати свого друга і колегу Миколу. Вітаю з закінченням робочого дня. Вже 24 години позаду, а ти все ще тримаєшся. Це вже привід для святкування. З днем народження тебе! Передаю привіт мамі Світлані, це пані Поліна з міста Черкаси. Передайте привіт лісовій Леночці. Подружка, ти найкраща. Дякую, що ти в мене є. Люблю тебе. Тетяна, місто Хмельницький. Кирил з Хмельницького передає вітання Олексію. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з нами.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Якісну воду нарешті отримали 500 000 жителів Миколаївщини. В області завершили відновлення системи водопостачання. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про запуск сучасної станції попереднього очищення води, що працює в автоматизованому режимі та забезпечує цілодобову подачу води з річки Південний Буг. Проєкт також передбачає модернізацію насосних і очисних споруд, що робить систему більш стабільною та енергоефективною. Нагадаю, магістральний водогід у Миколаєві росіяни зруйнували ще у 2022 році. В Україну повернули ще 552 тіла загиблих. Російська сторона стверджує, що це українські військові. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Наразі слідчі та експерти Міністерства внутрішніх справ проводять процедуру ідентифікації. У попередніх випадках також траплялося, що серед переданих тіл були загиблі російські військові. У відомстві зазначають, що процес ідентифікації ускладнений через стан тіла, також через те, що останки однієї людини можуть надходити частинами або в різних партіях. Більшість українців купують нове житло за програмою «Є-відновлення» у своїх рідних регіонах. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. За його словами, найактивніші житлові сертифікати використовують у північних, східних та центральних областях, зокрема у Харківській, Київській та Дніпропетровській. Водночас західні регіони мають нижчі показники переселення, ніж очікувалось. Кулеба додав, уряд не планує запроваджувати додаткові коефіцієнти чи пільги, залежно від регіону придбання житла. За програмою громадяни самостійно обирають, де саме купувати нову оселю. Три супертанкери під прапором Саудівської Аравії із 6 мільйонами барелів сирої нафти пройшли Ормузькою протокою. Сталося це за кілька годин після підписання меморандуму між Сполученими Штатами та Іраном. Також у протоці відкрито з'явилися інші танкери, що раніше приховували своє місце перебування. Документ, що підписали в дистанційному форматі, передбачає негайне припинення військових операцій і подальші переговори щодо остаточної мирної угоди. Світові ціни на нафту впали на цьому тлі до найнижчого рівня від березня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, розпочинаємо другу частину програми. Чернівецька область на зв'язочку. Тезка моєї мамулі, пані Людмила, на зв'язочку. Алло, алло.
3: Добрий день. Алло, алло. Вікторія Вікторівна. Щастя, здоров'я, всього найкращого.
2: Навзаєм.
3: Хотіла би поздоровити всіх військових з таким прекрасним днем сьогоднішнім, а тим більше, щоб всі повернулись, щоб добре все було, щастя, здоров'я. Господь Бог оберігає, ангели Господні оберігає. Нехай Господь Бог дає дорогу для повернення скорого часу. Нехай нам буде прекрасно і нехай буде все відповідно за щастя.
2: Абсолютно з вами, пані Людмилочка, згідна. Низький уклін і величезне дякую від мене, від Дмитра, від Радіо П'ятниця і від всього українського народу. Дякуємо нашим славетним захисникам і захисницям. Хай будуть щасливі, хай оберігає їх Господь. Слава Україні, героям слава!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всі.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
0: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
6: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
5: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
6: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
7: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
5: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
7: Великий розіграш 2 липня!
5: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
11: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна. Привітань!

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Привітання з сайту Радіо П'ятниця від вас, дорогенькі мої найкращі в світі п'ятничні. Тернопільщина, місто Кути. Володимир нам пише: «Добрий день, улюблена Радіо П'ятниця. В цей чудовий день хочемо привітати нашого дорогого діда, батька, тестя Гука Василя з днем народження і побажати міцного козацького здоров'я, щоб журба минала вас стороною, мирного і сонячного неба над головою. З днем народження вас вітаємо! До цього привітання приєднуються внуки, діти і зяті. Ми вас крепко любимо!» Європа, пан Юрій прямо з Європи нам пише: «Всім дальнобойщикам щасливої дороги і скорішого повернення додому. Всі, хто зараз це чує вітання, посигнальте і посміхніться!» Чернігів, пан Микола: «З днем народження вітаю Сергія Назарова. Хочу побажати радості, тепла, відпочинку та засмаги, здоров'я, грошей та щирих друзів. До привітань, приєднуємось! Дякую, що ви з нами!»
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується здебільшого хмарна погода, можливі невеликі дощі, денна температура 21-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 22-28 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-24, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо П'ятниця. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Увага, увага, увага, татусі і мамулі. Всі, у кого є дітки. Саме для вас, дорогенькі мої, проект «П'ятниця Кемп. Літо бажань». Чи хочете ви відпочити від своїх улюблених дітей хоч на трошки, а саме на 8 днів? І чи хочете ви, щоб ваші дітки гарно відпочили, надихнулися, приїхали і казали: «А, як це було круто!» У мене є до вас пропозиція. Ми розігруємо 50 путівок в дитячий табір «One Camp». Це Буковель. На секундочку. Що треба зробити, щоб мати цей шанс? Не упустіть його, будь ласочка. Дуже вам рекомендую. Прямо зараз. Заходьте на сайт Радіо П'ятниця, знаходьте сторіночку акції, знаходьте One Camp і реєструйтесь. А вже з цього понеділка, кожний будній день у 9:45 чекайте на дзвінок наших ведучих. Значить, зміна буде з 20 по 28 серпня. І це вже третій раз, як ми будемо все це організовувати. Це дуже-дуже круто, просто повірте мені. Тож, не гайте час, подаруйте своїм дітям незабутній літній відпочинок. Ну і, звісно, відпочиночок собі.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Одещина, на зв'язочку пані Валентина. Олю-олю!
2: Доброго дня, Вікторія.
1: Доброго, слухаємо вас.
2: Хочу поздоровити свого чоловіка з днем народження, побажати йому щастя, здоров'я, щоб він мене був самий красивий і дорогий.
1: Пані Валентиночка, як звуть коханого?
2: Вова Володимир.
1: Пан Володимир, пану Володимиру тепла, добра, грошей, здоров'я і щоб кохав вас.
2: Саме головне, щоб ви сказали гроші.
1: Грошей і здоров'я, і щоб кохання було у вас, і щоб були ви щасливі. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю «Міні» та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
5: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
4: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
3: Великий розіграш 2 липня!
4: Деталі у маркетах Віста та на Віста.UA.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Івано-Франківщина, пан Василь. Алло!
2: Вікторія Вікторівна, доброго дня!
1: Доброго, пане Василю, слухай вас!
2: Коли ви вже приїдете в Урошу, гриби лізуть прямо
1: Господи,
2: під ногами.
1: Боже, будь ласка, не ріжте моє серце, не іздівайтесь. Там така краса в вашій Ворохті, що я згадую і плачу. Дай, Господь, приїду, дайте трішки попрацюю і приїду. Розказуйте, пан Василь, що у вас на серці?
2: Сьогодні день рибака, любителі рибака.
1: Є таке,
2: Я хочу привітати своїх леїв Хлевицького, Володимира Володимировича, Пакуса, Гоку, Кловака Степана, побажати щастя і удачі в риболові. Все найкращого в житті, що в них є.
1: Це якесь у вас товариство, всі рибаки, так, кого ви назвали?
2: Вони рибаки, я люблю їсти.
1: То теж хтось повинен робити.
2: І хочу привітати свого зятя, який зараз на дачі, на вечір лишень кропити жук, тільки на вечір, як сонце зайде.
1: Боже, скажіть, як звуть трудяжечку вашого зятя?
2: Іван Смолій, і в нього троє дітей там на дачі.
1: Ваших улюблених внучків також їм вітання. Пане Василь, я вам дякую, що ви з п'ятницею. Хай вся ваша родина буде щасливою.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
7: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
10: Соціальна реклама.
12: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
13: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
12: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
14: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні ваші привітання. З Польщі пише нам Нона. Передаю привіт своїй сестричці. Посміхнись, скоро кінець зміни. Бидгощ, також Польща, це нам пише пані Світлана. Вітаю дівчаток, які саджають, як бджілочки, квіточки. Скоро буде кінець цього робочого дня, а завтра вже п'ятниця. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, так, завтра вже п'ятниця, а на сьогодні я кажу вам до побачення. Чудового вечора четверга вам бажаю. Посмішок, позитиву, чудес, збування всього задуманого. Ви прекрасні, пам'ятайте про це. Обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
15: Ось

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом. Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважу, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч українців. У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Це лікування може бути чудовим для вашого здоров'я.
3: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
4: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
3: Великий розіграш 2 липня!
4: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові! А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується здебільшого хмарна погода, можливі невеликі дощі, денна температура 21-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 22-28 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-24, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання, друзі! Це «Tour de Ukraine». Цього тижня досліджуємо з вами Волинь. Вона шалена і однозначно варта ваших відкриттів. За весь час свого існування ця земля зазнала стількох змін, влади, законів, але законсервувала для нащадків те, що було тут задовго до того, як прийшли люди. Осередки унікальної дикої природи. Тож відкриваю

0: знаючи для себе цей регіон, вам не раз доведеться зануритись у гущавину поліських джунглів. Ліси тут дуже різні і густі. Переважно це живописні бори і діброви, найчастіше із пахощами вікових сосен. Кілька віків тому в хащах Волині було більше живності, ніж людей в навколишніх селах. Нині все значно скромніше, але все ж волинські хащі мають чим вразити. Наприклад, і в наш час, так само як за Київської Русі, в цих угіддях тупотять найбільші наземні тварини Європи – легендарні і величні зубри. Зустріти їх дуже виняткова вірогідність, але вони є в угіддях Ківерцівського національного парку. Вони дуже дистанціюються від людей. В 20-х роках минулого століття був знищений останній зубр, що народився і жив у дикій природі, уявіть. Всі ті, що тупцюють Україною і світом нині, походять всього від дюжини особин, які залишились в умовах неволі. Науковці, ветеринари та зоотехніки буквально створили з цієї невеликої групи світову популяцію. Але як не побачите цього велетня на Волині, не сумуйте. Видове розмаїття тварин тут понад 2000 видів. І а вже ж, мандруючи заповідною гущавиною та парковими екостежками, ви, напевне, матимете щастя когось та зустріти. Принаймні, в особливих зоокуточках. Посеред лісових угідь Волині сформовані вольєри напіввільного утримання. Таким чином лісівники зберігають популяцію притаманних видів. Позначте собі на маршруті Воротнівське лісництво. Уявіть себе в лісі посеред зграї диких кабанів. Страшно, правда? Але в такому господарстві ці іклисті п'ятаки неймовірно люб'язні. Досвід незабутній. І прямо скажу, це не клітка зоопарка. Кабанчики живуть у напівдиких умовах у межах близько 10 гектарів під тінистим верховіттям дубів і яворів. Ну, курорт. Тож вам гуманної і живильної мандрівки. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
1: Подробиці у консультантів магазину.
4: Акція діє з 1 до 30 червня.
5: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
7: Великий розіграш 2 липня.
6: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
8: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
9: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.
10: Везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
7: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
7: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
9: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
10: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайном. $1 мільярд Лондон виділить на 2 пакети за програмою ПОЛ, ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів, 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше 3 країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад $100 мільйонів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить $400 мільйонів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько $13 мільярдів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру. У дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь, кожному з партнерів необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На мебловій фабриці «Меблі «Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: «Меблі «Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується здебільшого хмарна погода, можливі невеликі дощі, денна температура 21-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 22-28 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-24, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Скільки ж ти ночей без сну, чому мовчишся, я іди обійму.
1: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Регламент лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Ярмарка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай.
11: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
11: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
13: Запроси мене сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: В студії головного музичного живого шоу країни зустрічайте продюсер феноменальний саме Размік.
1: Ох, ну і звісно, радіопродюсерка легендарна Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум.
2: І головна зірка нашого сьогоднішнього шоу Альона Альона.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум живий звук.
1: Привіт.
2: Привіт!
1: Як ми чекали цей випуск? Ти навіть не уявляєш собі.
2: Ну,
1: дуже сильно.
2: Я прийшла, я тут.
3: Ну, не перший рік ми вже намагалися Альону сюди всадити на місце головної зірки шоу.
2: Ну, так намагались не сильно, знаєте. Стукали не сильно.
1: Ми культурно.
2: Культурно. Так, закидали воду.
1: Так, культурненько. Але достукалися. Ти тут, ми щасливі. Я впевнений, що сьогодні глядача і слухача чекай неймовірно цікавий, веселий випуск.
2: Сподіваємося на це.
1: Так.
3: Але почали ми, ну, з не самої веселої пісні.
2: Ми залишимось людьми.
1: Слухай, розкажи, будь ласка, про цей трек. Це прем'єра в тебе.
2: Так, так.
1: Остання. Розкажи про неї. Як пісня написалася? Як народилася взагалі?
2: Я вирішила попрацювати з Ігорем Кириленком. Це мій перший такий досвід. От, роботи з ним безпосередньо для себе, бо я з ним...
1: А Ігор Кириленко – це в нас? Що в наших глядачів?
2: Це саунд-продюсер. Це такий мультимузикант, інструменталіст і так далі. От. І я працювала для інших артистів разом з ним. Вирішила попробувати для себе. І я взагалі така прийшла... От, без нічого, без ідей. Така, от знаєш, як піде? І він якось так мене надихнув і кудись мене повів трошечки в рок. І я така
3: щось свіженьке.
2: Щось нове. І це стало викликом. І от і народилась така маніфестуюча трішечки, рокешна така трошечки.
1: І такі в ній мотиві 90-х, так? Рок.
2: Простий, так. Да, скажімо так, типовий, але дуже танцювальний кінець. Все-таки захотілося дати. Якби мені було не жалко розбити гітари, я б їх била.
1: Сьогодні не будемо. Там Саня напрягся, наш гітарист.
2: Бо в кінці хочеться потрощити все.
1: Клас.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Роки летять, але вони безсильні.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
2: Слухай, будемо сьогодні рухатися по стежках твоєї творчості, в тому числі, але буде й багато сюрпризів, звісно, як і завжди. Перше, про що хотілося б поговорити, про трек, можливо, який ти вважаєш переломним для себе. От який був би для тебе, має особливе значення.
3: Саме твій трек.
4: У моїй кар'єрі трек, так. Звісно. Мені здається, що, напевно, всі і глядачі, і слухачі помітили, як змінилась моя творчість з приходом повномасштабного вторгнення. І от переломним, напевно, став от трек з Яною. Бо, по-перше, він розпочав історію 11 фітів, не знаю, чи в кого ще
2: скільки. Ви знаєте, у вас альбом уже в світі, правда.
4: Так, так і є, в кого скільки. І, по-друге, ми почали, звичайно, з молитви, але великим таким треком став «Будь ласка, відпустіть на Пасху», тому що в мене куплети лежали, і наскільки вона класний приспів придумала. Просто, так, Джері Хейл.
2: Це неймовірно чіпляє.
4: І він дав такий великодній, щорічний трек, який назавжди потрапив в душі, і це змінило мою творчість кардинально. Після цього просто пушка пише. От такі репрезентативні треки, вони просто втратили якийсь, не знаю, ну для мене зараз сенс, тому що інші події, інші емоції в серці, інші часи, так. Відповідно, можливо, зміняться часи, і ця музика повернеться, але зараз мені ближче така душевна музика.
3: Ну і ти, ці сенси, от рідні мої, ще декілька твоїх пісень, твої соцмережі, все несуть той сенс, що треба цінувати рідних, не цуратися, як то кажуть, свого.
4: Коріння. Єднатися, так. Пам'ятати. І багато етніки зараз в моїх образах десь виникло, тому що мені стало цікаво це досліджувати, і цікаво десь там історії роду свого, а як дідусь був там, а як у бабусі було, а хто взагалі мій рід, мої предки, чому я там вмію вірші писати, чому звідки в мене голос там і так далі. І це так цікаво насправді.
2: Альона.
4: А може стало 30+ мені просто.
2: Це нюанс.
4: Є такий нюанс.
2: А зараз, я думаю, настав час, щоб пролунала в цій студії музика. Тож давайте прямо зараз, ексклюзивно, наживо, послухаємо хіт «Рідні мої» у виконанні Альони Альони.
4: Клас.
1: Музрум. Живий звук.

0: Музрум живий звук.
1: Ну, і так, мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
2: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
1: 100%.
2: Слухайте, ну це так дуже щемлива пісня, конкретно, правда.
3: І знаєш, і вона не награна, вона щира дуже, бо, знову ж, слідкуємо ж за Альоненими соцмережами, і Альона завжди показує, як вона їздить до рідних, в село.
1: До діда.
3: Город, сад, що посадила, що підрізала.
1: Так. Так,
2: тому, і тому вона дуже щира, і тому вона і дуже щемлива, от справді, дуже.
1: Ну і всі, ви знаєте, от так, на жаль, в історії нашої країни за останні, скільки там, 7 років нас гарно побило, як коронавірус, ми не могли їздити. Тобто я писала це, насправді, про коронавірусні часи, цю пісню. Ага. От, але і склалось так, що так. Яна додала вже приспів сьогоденний, і вона стала актуальна. Абсолютно. Ще раз, хто б міг знати, що ми знову не побачимося своїми дідусями, бабусями. У мене мільйон знайомих, в кого старші люди залишились в окупації. Просто за неможливістю по здоров'ю виїхати і так далі. І от дуже багато таких. І от вони не бачаться роками, а в Криму. Ну, так само, типу, так само. Дуже багато. От хто ж знав, що так складеться історія.
2: Але класно, що такі часи, так, непрості і нелегкі, подарували нам от такі треки.
1: Такі пісні.
2: Він дуже прекрасний, правда.
1: Дякую, що слухаєте.
2: Дякуємо і тобі, і Яні. У нас є така рубрика, вона називається «Оновлення» в нашому шоу, де ми беремо твій трек власний, особистий, і трошечки експериментуємо з нашим прекрасним музрум-бендом, переробляємо її. Ми взяли...
3: Як трошечки.
2: Ну, як так.
3: Іноді мідлячок стає якоюсь гоп-ца-ца.
1: О, рейп.
3: Версією, там, розумієш?
1: Клас.
3: То вже як складеться. Але головне – новий погляд на якусь пісню.
2: Зараз буде однозначно новий погляд. Трек «Завтра» в тебе є.
1: Ох,
2: ми
1: за царя гороха.
2: Ми зробили з цієї пісні ліричну пісню. Так от, ми подумали, що це буде прикольно, цікаво, а головне унікально і тільки в нас.
1: 100%.
2: Спробуємо. Так, чистий пробуємо. Фан, чистий експеримент. Альона, Альона, трек «Завтра» у новій обробці. Тільки тут, ексклюзивно, в шоу «Музрум». Слухаємо. «Музрум Бенд», погнали.
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: У мене такий длиннючий куплет для вокала. Так, просто коли... думаєш, господи, яку ж мелодію придумаєш, куди його піти? Чи, що, якби забула слова, ви ж пів куплет.
2: Але це щиро, це по-справжньому, це прямо тут і зараз.
3: До речі, часто слова забуваєш на сцені?
1: Взагалі, дуже регулярно. В мене це якось відбувається, чому, до речі, я кажу, не від того, що я їх не знаю, а від того, що відбувається якийсь зоровий контакт з людиною, яка стоїть і слухає концерт, і це оцей зоровий контакт,
2: заворожує.
1: Це ж так, це якийсь обмін енергією з душею. Ти такий, о, які очі гарні. А про що я? Щось тобі відмічаєш і такий, так. Тому що десь воно
2: Назад, до тексту.
1: Так, рефлективно відтворюється, а десь ні. Я можу забути навіть, не знаю, те, що 100 разів співала, все одно якесь одне слово. Ну так, що прям півкуплета заціпило, то такого вже немає.
3: А не було такого, що знаєш, прямо на сцені вигадуєш якийсь новий варіант тексту?
1: О, регулярно. Ну, ти знаєш, це репчик. Там таке репчик, слово так, трьохскладове. Одне на друге, та, в принципі, та. Ніхто не звертає уваги, його ніхто не зна на пам'ять.
3: Ну, тим більше, коли на швидкості Альона читає, то ти не встигаєш.
1: Відслідковувати, типу, та. Так, так що?
2: Проконтролювати.
1: Я не свята, я чесно зізнаюся.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона.
3: Альона, а які пісні в твоєму плейлисті, от не твої особисті, а взагалі, яку ти музику слухаєш?
1: У мене абсолютно різна, у мене є різні плейлисти. У мене такий плейлист, типу, як я його називаю, там, типу, як вічна музика. Ага. Типу, музика без часу.
4: Да.
1: І це там якісь такі пісні, знаєте, Chris Isaac, Wicked Game. Ага. Типу, це там перший мідляк, який танцювали мої батьки, я запам'ятала. Це дуже красиво. І там якийсь Nazareth, Love Hurts, ага, знаєте. І в тому плейлисті, наприклад, є там і українські якісь такі, не знаю, Ірина Білик,
2: Тимі,
1: наприклад. Так, от я дуже люблю Тимі пісню. Або там багато Анельзи є в мене «Відпусти», і трек «Друг», і ну, типу, от якісь такі прям бумбокс молодий.
2: От який з цих треків, ну, прям не зникає з твого плейлиста? От
1: який... Мене, знаєш, такий трек, який я можу послухати 2 рази підряд.
2: Так, зізнавайся.
1: Ну, це Окенельзи, другом. От другом. Так, мені здається, тому що десь вона довга, з 2 частин, типу, і, ну, якась така вона для мене дуже лірична, і... Оці акорди, ноти, так, поетика. Ну, типу, вона дуже класна. І вона не така, що набрида. Блін, ну мені не набрида, ну вибачте. Ну, так буває.
2: Вибачаю,
1: ну,
2: більше того, якщо вона тобі не набридає, я думаю, що прямо тут зараз ми можемо зробити сюрприз для наших глядачів, слухачів і для Вакарчука Святослава.
1: Так. Всі знають слова.
3: Так.
2: Глядачі за кадром у нас сидять, теж знають слова, правда, цієї пісні?
3: Так, до речі,
1: я буду підглядати.
2: Якщо ти не проти, так, заспіваємо куплет про спів цієї пісні.
1: Я за. Ну, я буду підглядати.
2: Підглядаю обов'язково.
1: Вдруг, не дай Бог.
2: Не дай Господь, ну це ж святе.
1: Ну це так, запозориться все.
2: Давайте, друзі, Мозрум Бенд, погнали!
1: Так, куди він їде?
0: Мозрум. Живий звук.
1: Та,
2: є враження, що за кермом так.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ну, це дуже класний трек. Ну, він... Ух.
2: В ньому так багато енергії, та він завжди заряджає.
1: І він дійсно мелодійно прям такий...
2: Щось з тобою
1: прикольний,
2: робить.
1: Прикольний, так.
2: Щось робить.
1: Дуже класний.
2: Вакарчук все життя щось з нами робить.
3: Щось з нами робить
2: все життя.
1: Я ти уявляю, що заворожився зараз. Як ти з текстом забув, що взагалі далі має відбуватися.
3: Я тобі нагадаю. Далі ми поговоримо про саундтрек твого життя.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Погода на Радіо П'ятниця.
4: Завтра на заході та на півночі України очікується здебільшого хмарна погода, можливі невеликі дощі, денна температура 21-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ.

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Альона, поговоримо про саундтрек твого життя. Або взагалі, можливо, в тебе є улюблені саундтрек з якихось фільмів, з якогось конкретного, або, можливо, з якихось фільмів. Розкажи про це.
2: Їх насправді багато, і, напевно, перші саундтреки були більш, знаєте, не вокальні, а такі, знаєте, як там до фільму «Таксі». Що воно тебе ковбасило, танцювало, таке більш, або «Yago, make me lose my love». Або, знаєте, якісь такі. А потім, мені здається, з приходом, тоді, коли, ну, якби ти вже вибираєш, що дивитися, а не те, що тобі показують, ти дивишся. І ти починаєш ознайомлюватися з чимось таким вже, тим, що ти починаєш усвідомлювати, напевно, і розуміти. І для мене такими є, напевно, фільми про Джеймса Бонда. От їх багато, вони різні.
1: Я хотів сказати трилогія, але там не трилогія.
2: То 7, 8, 9, можна збитися. Але чого, бо... Ну, завжди, знаєш, до цього кіно саундтреки, по-перше, писали якісь дуже круті артисти.
3: Це прям окреме мистецтво.
1: Так, це правда.
2: А по-друге, напевно, тому що завжди, ну, ці всі кліпи і оці всі пісні, вони такі про ракової. Там всі таке, от така трохи драма, трохи типу ми друг друга любимо, але ми не можемо бути разом. І чуть-чуть, от, ну не знаю. Мені особисто це подобається, і я знаю багато.

0: саундтреків всяких різних.
1: А які ти можеш виділити? Якісь, які ми, звісно, як ти вже розумієш, попросимо тебе заспівати в нас.
0: Ну, мені подобається Білі Айліш, один із останніх. Із більш старіших Сем Сміт, Writing on the Wall. Це дуже красиво, просто... Ну, я не знаю. Мені ще подобається, знаєте, що і жінки співають, і чоловіки. Ну, це теж класно, що саундтрек може бути різний. Але, напевно, самий часто повторюваний, самий улюблений – це Хавер Понік «Mad About You». І він такий старий, в них вже змінився голос. На Євробаченні вони були в 21-му році.
1: До речі, так?
0: До речі, так. Спільне... Вони об'єднали, вони розпалися, вони дуже багато років не виступали разом, не писали нічого нового. І об'єднались для Євробачення. Тоді були наші Гуей, це 21-й рік. От, виграли Манескін. От, але мені було приємно бачити їх, тому що вони вже, ну, вони старші, це старші люди, типу. От, і... Ну, не знаю. Але там в Mad About You в неї такий молодий, що такий спокусливий голос. От. Не можу, я слухаю. І, хоча це така, я не скажу, що я суперфанатка пісень, де жінки плачуть за чоловіками, грубо кажучи. Але вона не плаче. Вона каже просто, що ти просто звів мене з розуму.
1: Так, от. Альона, ти так інтригуючи і спокусливо про це розповіла, що я тебе попрошу, я прям наполягаю, заспівай нам шматочок цієї пісні. Просимо.
0: Давай, я не знаю, може, всі обирають, знаєте, якісь супер вокальні пісні, я обираю такі.
1: А ти обираєш ті, які тобі подобаються. Ми ж тут про артиста, тут все про тебе сьогодні. Друзі, ексклюзивно в студії Музрум наживо Альона з треком «Mad About You». Слухаємо.
0: І знову я сідаю в авто.
1: Знову, ми не зупиняємо, ми не зупиняємо. Ален, ми, я так розумію, їдемо.
0: Ми їдемо, 100%.
1: Поїхали.
0: Музрум.
2: Живий звук.

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Боже, як епічно!
2: Мені здається, Альона, тобі треба спробувати щось таке джаз, соул, якийсь такий.
1: Новий стиль підходить.
3: До цього треба
1: тобі
3: дойти.
1: Радіопродюсерка Анна Свіріда.
0: Муз Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Альона, от знаєш чому Аня так...
3: Чого?
1: Позіхай. Тому що, в передчутті наступної рубрики, так скажімо, ми хочемо поговорити про дуети. Як ти вже сьогодні сказала, в тебе майже альбом дуетний. З Джері Хейл, це по-перше, так, це окремо потрібно виділити, бо я не думаю, що у нас багато артистів, у яких я аж стільки колаборацій один з одним в артистів. Але в тебе є інші колаборації.
3: Мільйон.
1: Мільйони колаборацій. Дійсно, мільйони колаборацій. Розкажи, будь ласка, щоб тут не про кожного питати, а спитаємо скоріше твоє відношення до дуетів. Взагалі, про тебе це про що? Про людину поруч, чи в першу чергу про пісню, яку ти написала і там уявила одразу? Це я хочу з цим артистом. Або як? Як стається ця хімія?
3: Ти знаєш, напевно, кожен випадок, він унікальний. Чому? Тому що інколи, наприклад, мені там хочеться зайти до когось на жанр, зробити для себе якийсь експеримент.
2: Так. Так би мовити, на чужій території. Так?
3: Так. На початку перші свої фіти я навпаки до себе на територію когось кликала. І там мої перші фіти з Джамалою, вони такі, вони більш хіп-хопові.
1: Реп.
3: І так далі. Так. А, наприклад, останні фіти там у мене із там Тоні Матвієнко чи з Максимом Бородіним, який, до речі, також у вас був. Так. З Меловіном. От. Я йду найбільш...
1: Які, до речі, також у нас.
3: Також у вас.
1: На хвилиночку.
3: Так, всі були. От, так я на їхню територію йду. Я пробувала себе, десь шукала. З Яною ми робили взагалі щось таке, мікс етно і репу. Це просто було нове і для неї, і для мене одночасно. От, відповідно, з кожним, напевно, по-різному. І інколи мені хочеться піти до когось, ну, знаєте, з досвідом. Відчути людину, яка там на сцені там 10-15, довше, ніж я, наприклад. Так. З Віктором Павліком мені хотілося переробити саме його пісню. І трошечки дати життя, ти подобаєшся мені, ну це такий шлягер. От. А з кимось навпаки, з молодим, мені хочеться, можливо, своїм фітом, я щиро вірю, завжди надіюсь, що я розкриваю для своєї аудиторії, для когось нового. Тому що, звичайно, коли артисти молоді, я не до них іду, а беру їх до себе, скажімо так. І інколи ми робимо з ними також щось цікаве. Частіше за все, це може бути якісь два фіти, де один буде більше їхній трек, типу так. Я до них прийшла, а один більше так, типу ніби мій, і я запросила. От.
1: Слухай, а от викладай карти, є колаба, про яку ти мрієш? От дует, про який ще досі не стався, але ти про нього мрієш. От хотіла би.
3: Даже декілька, якщо чесно.
1: Так, розказуй.
3: По-перше, я би дуже хотіла з Один Каноє зробити спільну композицію. Їх давно немає, і в мене навіть була одна демка, яку я прислала, але тоді у них виходить фіт з Вакарчуком, і вони кажуть, що типу, ну ми і так не фітуємо, і тут один, і один на одний, типу, не на часі, не зараз. Хоча Іра сказала, що дуже класна лірика, їй сподобалась. От. І просто я там дописала, пройшло декілька років, почалось повномасштабне вторгнення, десь їх також музики від них не чути, на жаль. І, ну, я зробила просто сольний собі трек. От. Десь колись він, може, в цьому році вийде, до речі. Він уже...
1: Так.
3: Я на фронті з ним виступаю, для військових він такий більше, теж про любов до чоловіка, якому хочеться на крилах принести все. Що в нього нема, от ти хочеш йому все принести. От.
1: З ким ще хотів?
3: З ким ще? Даха Браха, наприклад. Також у нас якось історично не склалося. І, може, я не знаю, чи ми там супер там по стилю десь підходимо. Ми якось говорили декілька разів. Ну, щось воно постійно десь то графіки, то тури, то
2: все. Час не прийшов.
3: Я також думаю, так, що, можливо,
1: цей момент час наступить.
3: Ну, це якось так двоє таких, прям тих, з ким би... Мені просто було б цікаво. Їхня територія, їхнє бачення. От. А так, я б з усіма написала.
1: Так, дорогі артисти, ну ви ж почули, це вже публічно. Давайте, знайдіть час, нехай хімія станеться, і ми почуємо ці два прекрасні фіта. А сьогодні пропонуємо тобі заспівати разом з нами фаново, весело твій дует з Клер, який також прекрасний, також підкорив глядачів і слухачів. Який з двох? В твоїх обіймах.
3: В твоїх обіймах, тільки так. В твоїх обіймах. Добре.
1: Погнали? Погнали. Так. Ексклюзивний дует ведучих шоу Музрум.
2: Тут вже буде тріо.
1: Альони, Альони. Поїхали. Музрум Бенд, допоможіть нам.
0: Музрум. Красивий звук.
4: Тільки

0: Музрум. Живий звук.
1: Довга пісня. Ну, ми прям... лише на концертах отак вимахаємося. Ми люди махали, починають хлопати. Так, ми починають хлопати, а потім ми ще один брав там таке.
2: Я махав. Розрив. Я махав, як на концерті.
1: Класно. Гадав класну пісню. Ну як?
2: Ой, господи.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
1: Наша наступна рубрика, Альона.
2: Ви бачите, як музично рухаємось?
3: Абсолютно. Мені здається, знаєте, наше авто, якщо воно їде, то воно вже так розгоняє, вже пошло, пошло,
2: зараз
3: пошло.
2: Зараз будуть розгони. Аня, розганяйся.
1: Розганяю. Рубрика «Лагідна українізація». Преамбула.
3: Oh, wow.
1: В цій рубриці наш креативний продюсер Роман Дігтяр, він адаптує або перекладає українською мовою або світовий хіт, або хіт наших артистів, але який був іншою мовою.
2: Підготували ми для тебе ось що. Хіт «Джус Лізо».
3: Це моя натхненниця.
2: От, чому, власне? Тому що ми дійсно багато паралелей побачили в цьому. Так, у вас, як в ваших образах артистичних, в подачі, так? В тому, що ви пропагуєте прийняття себе.
3: Так.
2: Ми в цьому багато спільного побачили, тому вибір впав.
3: У мене взагалі історія.
2: Ну і взагалі сам трек про суть, так?
3: Ну, він класний, звичайно, це трек, який став для неї таким бам, великим, як для мене рибки, скажімо так. І так є паралель між треками, тому що вони такі репрезентативні про те, яка класна жінка, а взагалі наша історія дуже нею надихалася. От, і наша історія наскільки паралельна, що там про неї пише New York Times, і наступний рік про мене. І вона займає там лідіруючі сходинки Forbes 30 до 30. І на наступний рік, чи там через 2 роки я в Forbes 30 до 30, так.
2: Протоптує шлях, а ти?
3: Я за нею десь біжу, лечу, так історично склалося, що десь і вона також і в депресії була, і все. Я зараз лікуюся від депресії. Ну, якось воно, десь ми переживаємо одне й те саме. Я дуже пишаюсь тим, що взагалі вона така є. От вона надихнула мене, а тепер я можу надихати ще когось. Це...
2: А значить, дивися, тоді, можливо, за цією логікою, вона випустила цей трек, зараз ти співаєш україномовну версію, яку ми підготували, і раптом, якщо така логіка подій, вона це бачить, і ви спільно
1: і буде ще один фіт.
3: Є на ще з місі Еліот такий класний фіт. Я не можу. Це вона мені класна вся. А ще вона грає на інструменті, тверкає, співає, читає реп. Просто універсальна дівчина.
2: Неймовірна артистка.
3: Крута.
2: Тому тут зараз ми тебе попросимо заспівати куплет-приспів цього треку.
3: Я бачу, не прочитане.
2: Да, повідомлення ти от від нашого креативного продюсера отримала. Текст в тебе є.
3: Ой.
2: Вдих, видих. Ти кажеш, що ти готова, і ми запускаємось.
3: Ну, пробуємо.
2: Чекай. Друзі, ексклюзивно, тільки в шоу Музрум, прямо зараз, наживо, Альона Альона співає адаптацію світового хіта «Лізо Джус». Оплески.
0: Музрум. Живий звук.
4: Світлий дзеркаль, це скажи, що я краще не пришив. Я у морі всіх споку, всюди бачу, тільки плюс. Я як спеція завжди, я створю гарний смак. Коли щось іде не так, не здаюсь, лише сміюсь. Моя роль, якщо треба, я зберу.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ей, клас!
2: Неймовірно!
3: Прокачала, прокачала.
2: Так, ми відмітимо під цим рілсом, зробимо рілс цього треку, відмітимо Лізо. І сподіваємось на те, що вона побачить репост на це. І з цього народить, можливо, новий фіт в тебе. Мільйон перший.
1: Вау.
2: Клас.
1: Клас, дуже вам дякую. Клас. Дуже подобається переклад. Насправді, тому що він недослівний, але він дуже передає суть.
2: Адаптація.
1: Так, адаптували.
2: Роман адаптує. Ну, все-таки Роман Пінакалату адаптував.
1: Так,
2: це він. Всю країну повернув.
1: Навіть мене, чесно.
3: Всю країні повернув Віталія Козлова.
2: Так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде
4: соціальна реклама.
5: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
4: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона.
2: Друзі, наступний. Ми бачиш, як ми набрали реально музичний темп.
1: Клас.
2: Не хочу його зупиняти, такий навіть танцювальний темп. І зараз в рубриці у нас є рубрика «Гендерний обмін». От, як ти думаєш, що ми зробимо?
1: Що будемо якусь чоловічу пісню співати?
2: Вот, бачиш, Альона, клас. Ну, тобто так, дійсно, суть в тому, що артистка, якщо це дівчина, співає, значить, якийсь трек з репертуару чоловіків, з нашої естради.
1: У нас, слава Богу, чоловіків співачів хватає.
2: Хватає, і ми підготували один трек. Ми, от, розумієш, я собі уявляв, що ти дуже весела, класна, драйвова, і трек в оплі від Аплясова «Весна», який давно...
1: Хоч не день народження. Ти би родила!
2: Так,
3: а взагалі мені здається, що Олег Скрипка один з перших репував в українській музиці сучасній.
1: По-перше, і діалект він вводив, він незвичайно співав це. І мені наскільки подобається, до речі, дуже рідко зустрічаю людей, хто взагалі знає, що і поклав собі в серце, скажімо, пісню, яку вони виконували на одному з мюзиклів, які ми дивились за «Царя Гороха», і в них там пісня «Доля». От, «Велике поле чужої долі, неважко перейти». І так, ну, це взагалі «Мила Жадана». І він, мій Боже, як він оце співає, все, я за ним просто так іду. Він мене десь веде.
2: Бач,
1: геній.
2: Ми сподіваємося, геній, що зараз так. Тебе от так само поведе за пісню «Весна». Ми тут всі хочемо запалити цю студію,
1: всі
2: потанцювати.
1: Це з молоком матері нам ця пісня передала.
2: Співайте, я впевнений, приспів тут легкий. Ви, якщо навіть його не знаєте, ну, по-перше, це гріх. А по-друге, ви вчите прямо зараз в студії «Музрум» наживо. Альона Альона з хітом «Воплі від Аплясова» «Весна».
1: Ви що?
0: «Музрум» – живий звук.

0: Бизрум. Живий звук.
1: Оплески ще!
2: Мінус прическа.
3: Це справжній рок-н-рол.
4: Друзі, ну це так гаряче стало в студії. В мене рукава розпоясали. Все, у Альони зачіска розпоясала.
2: Мінус коси.
4: Мінус коси плюс вайб.
2: Так, плюс вайб.
4: Воу, Альона, ну це...
2: Так.
4: Ох.
2: Ну, не можна було без буй-буй.
4: Не можна було без буй-буй.
2: Воно там десь в кінці, ну...
4: Альона, я не зміг сидіти на місці.
3: У мене було бажання теж гривою трошки потрясти, але мені стилістів стало жалко.
2: Півчаса налагоджували б, так?
4: Класно, студію запалили, це, ну, прям...
2: Ну, низькувато трошки мені було, такий в нього тембр, звичайно, свій. От, але все одно, душі в ньому...
4: І драйву неймовірно, правда. Ми от, бачите, на такому драйві під'їхали, якщо ми їхали на машині, Альон,
2: так. Да?
4: Ми під'їхали до фінішної, да? Під'їхали, але ще чекає нас найбільший хіт. Не втратимо зв'язок.
2: Так.
4: Розкажи про цей трек. Хочеться почути історію цього трека, тому що він дуже красивий. Правда, мені дуже подобається цей
3: ну,
4: трек.
3: Ну і один із найпопулярніших.
2: Моїх,
3: я
2: так,
3: як
2: так.
3: Радіопродюсерка кажу, бо знаю, що він в ротації і активно, і давно, і як досі активно
2: слухається,
3: звучить.
4: Одразу дізналась інформацію, що все крутиться, твої треки крутяться. Розкажи, будь ласка, про нього.
2: Ми десь його також створювали, мені здається, в 23-му році цей трек, і я вже тоді, я жила ще в Варшаві, мені здається, може вже ні. Ну, коротше, я постійно подорожувала з виступами, і я не бачила хлопця свого. І коли ми приїхали, це Іван Клименко, це взагалі його ідея, приїхала до нього на санграйд-сесію, ми сіли от разом думати про що, і от його також дружиною часто об'єднує відстань, що от, ну, на відстані ця любов. І моя, і от... І в нього була така вся фраза, що далеко, мов, над хатами димок. Ага. І от це його хукова оця фраза основна. І я вже далі розвивала це все. І це така пісня про любов, вона народилась про цей тугу і сум, що що би не було, у нас завжди є зв'язок, але воно переросло в щось більш глобальне, ніж відносини там чоловіка і жінки, так, як так. Закоханої пари, тому що цей зв'язок, він же ж дійсно, ну, ми українці, ми чуємо серцем. І я дуже часто з цією піснею також їжу, виступаю на фронті і кажу, що, ну, цей зв'язок, він невидимий, але, ну, саме він змушує матір серед ночі прокинутися і відчути, що треба спитати, як ти?
3: Як
2: чи ти, та, ну, звідки ти, от що ти прокидаєш? Що ти відчуваєш? Чому от так відбувається?
3: Є той зв'язок, так.
2: Так, це та ментальна ниточка невидима, і от вона мені здається про це. І також я теж, ну тоді все таке було, знаєте, з гівна і палок, вибачте, і ми, я знайшла молоду команду франківську. Я їм довірилась, молодим хлопцям, це метанки. Вони дуже юні, їм тоді 19, напевно, вони близнюки однакові. От, і от... Я їм кажу, ну, придумайте щось. Вони знаходяться в Франківську, якесь індустріальне, ну, це таке закинуте. Придумують, що треба ці слухавки, оці телефон старі, знаходять десь їх, фарбують, розкладають. І, тобто, ну, такий кліп елементарний,
4: залітає.
2: Простий. Та, й воно стало таким великим, і що навіть прийшов там серіал, зв'язок, і кажуть, можна нам взяти саундтрек? І ми такі, добре, типу, і все. І це ще стало саундтреком до серіалу «Зв'язок», і я така, о, вау, отак, що я писала це не для серіалу. Я просто випустила, але він їм став дуже в пригоді, і так, це стало таким народним.
3: Тут навіть декілька сенсів можна вкласти, не втратимо зв'язок. Це ментальний зв'язок, а ще наш сусід північний не дає нам спокою, і надії, і зі зв'язком бувають проблеми.
2: Це правда. І тоді блекаутів так не було. Так, ми казали, так. Коли вимкнуть світло, типу, ну, це зазвичай так було, там вітер здув, чи там щось упало, і світло точково не було. А потім такі блекаути прийшли, що хто б міг знову таки подумати, що...
4: Я думаю, що, знаєте, час, в який ми живемо, сам дає, десь навіює це натхнення на якісь правильні строчки, на якісь правильні текста, правильну музику, яка відгукується, напевно, в серцях людей, правда. Ми тобі дуже дякуємо за те, що
2: дякую
4: ти...
2: Дякую за запрошення, це було дуже весело.
4: Так весело, так, що це промайнуло, я навіть не помітив, що це відбулося. От, мені дуже приємно було тебе бачити. Аня теж, я впевнена.
2: Я рада, що я до вас добралася. Так. І що ми так взагалі по таких ретро-піснях прийшлися.
4: І по ретро-піснях, і по веселих піснях, і ексклюзивів багато було. Я впевнена, що нашим глядачам теж сподобається. Власне, друзі, я хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь наше шоу, підписуєтесь на цей канал. Також я хочу подякувати всім нашим партнерам, які допомагають нам в створенні цього шоу.
3: І велика подяка нашому радіопартнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Клас!
4: Ну, а нам залишається що? Попрощатись з вами і залишаємо вас з безумовним хітом Альони Альони «Не втратимо зв'язок».
2: Дякую!
0: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Альона Альона. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України очікується здебільшого хмарна погода, можливі невеликі дощі, денна температура 21-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 22-28 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-24, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
0: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо П'ятниця.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом. Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважу, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч українців. У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайном. $1 мільярд Лондон виділить на два пакети за програмою ПОЛ. Ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів. 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше три країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад $100 мільйонів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить $400 мільйонів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько $13 мільярдів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру. У Дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь, кожному з партнерів необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: смерти, любви до смерти, любви до смерти.
1: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом. Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважують, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 300 000 українців. У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайну. 1 мільярд доларів Лондон виділить на 2 пакети за програмою ПОЛ. Ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів. 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше 3 країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад 100 мільйонів доларів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько 13 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру. У Дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь кожному з партнерів, необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.